0: Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Znate kako to obično biva. Ceo radni dan se ne dešava ništa. I onda vodopad posla padne na vaša leđa 15 minuta pre odlaska kući. Ono kad je kraj radnog vremena.
2: E, si krenula?
1: Jesam.
2: Jao, a treba mi samo još ovih 250 imena da se unese u registar. Znaš da ćeš ti to bolje od svih ostalih da uradiš.
1: Ono kad je kraj radnog vremena, obično se dogodi provala oblaka, gužva u saobraćaju ili neka druga nepogoda.
3: Jo, još 15 minuta. Taman ću sad pravo na šetalište da jedem pljesku i uživam na klupici.
1: Ukratko, ono kad je kraj radnog vremena, konačno se pokaže da smo u firmi potpuno nezamenljivi. Ma niko drugi sem nas ne može da reši taj problem ili odradi deo posla koji se prebacuje nama. I baš tad dobijemo svaku potvrdu našeg truda i vrednosti. I još malu gomilicu posla uz to.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, izgleda da krajem augusta svi putevi stvarno vodu budu. I ne mislimo samo na one koji svakog leta tradicionalno krenu ka Crnogorskom primorju, nego bukvalno na ljude iz celog sveta. Exitov Sea Dance Festival vraća se u Budvu od 28. do 30. augusta, a organizatori najavljuju da publika stiže iz više od 100 zemalja. Znači, ako krajem augusta u Budvi čujete engleski, nemački, turski, francuski, italijanski, poljski, ruski, a onda se neko pored vas javi sa Jesse, brate, ništa čudno. Sve to Sea Dance ekipa. Prema najavama organizatora, najveći broj posetioca stiže iz zemalja regiona, ali iz Nemačke, Velike Britanije, Turske, Italije, Poljske, Francuske, Rusije, Mađarske, mogu da pričam do sutra koliko je ovo država. A priča se širi i mnogo dalje, do Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Brazila, Meksika, Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa čak i Sejšela. Dakle, neko ide na festival iz Podgorice, neko iz Beograda, neko iz Londona, a neko sedne na avion i preleti pola planete. I sve zbog tri stvari, muzike, mora i dobrog provoda. A razlog za dolazak definitivno ima. Sea Dance donosi baš ozbiljnu muzičku postavu. Dobru ekipu i ljudi koji su najtraženiji izvođači na svetu. Tako da ljudi, ovo će biti vrhunski izvođači, leto, jadan i plesni podijum praktično na par koraka od mora. Iskreno, teško je smisliti bolji red za kraj avgusta. A imamo jednu baš simpatičnu priču iz publike. Vanessa je festivalskom timu napisala da ona i njen dečko dolazi iz Los Angelesa, a glavni razlog njihovog putovanja je jedan izvođač, znači nekoliko hiljada kilometara okean vremenske zone i verovatno ozbiljno pakovanje kofera, samo da bi gledali omiljenog izvođača uživo. I ona je to najbolje objasnila jednom rečenicom. Zahvalila je organizatorima što stvaraju nešto zbog čega su ljudi spremni da pređu pola sveta. I upravo je to možda najbolja reklama za jedan festival. Ne plakat, ne reklama, ne billboard, nego kad neko kaže idem tamo jer mi je toliko stalo do tog provoda da mi nije problem da putujem i 24 sata. Sea Dance ima još jednu stvar koju jednostavno ne možete spakovati u kamion i odvesti na drugu lokaciju, a to je naravno vibe. Je nisto slušati tehnu u nekoj zatvorenoj hali i slušati ga na Crnogorskom primorju, dok je more na par metara od vas. To je ona kombinacija zbog koje ljudi i pamte ovaj festival. Ne samo po izvođačima, nego po osjećaju da ste istovremeno na odmoru i na velikom svetskom festivalu. I upravo zbog toga festival je već privukao pažnju međunarodnih medija. O povratku Exit to Montenegro pisali su brojni svetski mediji iz oblasti muzike, turizma i festivalske scene. Na onaj poznati Yahoo Travel je Exit to Montenegro uvrstio među 8 europskih festivala vrednih putovanja ovog leta, a sad će sve to moći da vidi se i uživo, jer u Budvi dolaze novinari, urednici, fotoreporteri i kreatori sadržaja iz različitih delova sveta. Njihove fotografije i snimci sa crnogorske obale trebalo bi da obiđu ceo svet do publike koja možda sad nije ni razmišljalo o Budvi kao festivalskoj destinaciji. To je zapravo jedan od najlepših stvari. Ljudi dođu zbog muzike, a usput otkriju Crnu Goru, možda neko prvi put vidi Budvu, možda prvi put proba našu hranu, možda ode do kotora ili dormitora i onda se vrati kući sa pričom da je došao zbog izvođača, a zaljubio se u Jadran, što je realno, realna priča. Tako da, ako krajem avgusta budete u Budvi i primetite da se odjednom sve nekako dešava međunarodno, ne brinite, niste zalutali. Samo je festival stigao od 28. do 30. avgusta, Budva postaje mesto gdje će se spojiti više od 100 zemalja, svetske elektronske scene i naše more. Biće to zanimljiva slika. Neko će putovati 2 sata avionom, neko 24 sa nekoliko presedanja, neko će doći kolem iz komšiluka, a kad krene muzika, svi će biti potpuno isti i svima će biti svejedno koliko su putovali, jer kad se krene, svi smo na istom mjestu, na moru, na festivalu i što bi se reklo, u problemu, jer poslije toga teško da ide rano na spavanje bilo ko od vas. Tako da ljudi, eto, dobre prilike za avgust, a mi nastavljamo sa muzikom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Startup dana na TDI Radiju.
1: E pa ljudi, ako ste ovih dana u Ulcinju, imamo jednu baš lepu vest, taj lep razlog da malo skrenete sa plaži i zavirite u Stari grad. Jer Ulcinj od 19. do 22. augusta postaje prava mala međunarodna pozorišna scena. Počinje prvo izdanje međunarodnog festivala Monodrame. A ono što je posebno zanimljivo jeste da će u 4 festivalska dana publika imati priliku da pogleda čak 8 predstava iz 8 zemalja. Odmah na prvu zvuči super. I sad zamislite scenu. Stari grad Ulcinj, letnje veče, scena ispred muzeja, a na njoj samo jedan glumac. Bez velike ekipe, bez desetina likova, bez komplikovanih scenografija. Samo glumac, njegova priča i publika. To je upravo Monodrama i možda je baš zbog toga jedna od najintimnijih oblika pozorišta. Sve je nekako direktnije, ličnije i nema gde da se sakriš ni glumac, ani njegova emocija. Tako da na prvom festivalu predstavit će se umetnici iz Kolumbije, Crne Gore, Jermenije, Srbije, Severne Makedonije, Albanije i Hrvatske. Dakle, u samo 4 dana Ulcinj će biti mesto susreta različitih jezika, kultura, tradicija i pozorišnih poetika. A program je onako baš bogat i šarenolik. Festival 19. augusta otvara predstava kolumbijske glumice i autorke. Nakon toga sledi Arcade Chest, posle toga ženomrzačke priče Anđele Marunović iz Crne Gore, pa onda stiže predstava iz Jermenije, pa zatim predstava Prvo lice jednine, Prvo lice Ednina iz Severne Makedonije, Zlatna lopta iz Albanije i na kraju 22. augusta hrvatske glumice Ksenije. Tako da biće ovo baš onako zanimljivo. I već iz samih naziva možete zaključiti da nas čekaju potpuno različite priče. Ljubav, identitet, sećanje, migracije, društvene nejednakosti, ljudsko dostojanstvo, prolaznost, sloboda. Dakle, nije ovo baš program nakon kojeg samo kažete super predstava i nastavite dalje na koktel. Očekuju se priče koje ostaju u glavi i posle aplauza. E sad, ono što je posebno lepo jeste da ideja festivala ne bude samo nekoliko predstava koje se odigraju i onda se svi raziđu. Cilj je da Ulcinj postane mesto gde se umetnici upoznaju, razmenjuju iskustva, stvaraju kontakte i možda dogovore neke nove saradnje, jer upravo to jeste lepota festivala. Nikad ne znate koje će novo prijateljstvo i ideja nastati između dve predstave koje gledate. A iza svega stoji ozbiljna ekipa. Tako da, ljudi, ovo će baš biti dobro. I još jedna stvar za sve vas koji volite da znate šta se dešava iza scene. Zvanično otvaranje festivala je 19. augusta, a sve počinje upravo kolumbijskom Monodramom. Festival se završava 22. augusta predstavom koju izvodi Ksenija, hrvatska glumica sa zapaženom međunarodnom, ali i hollywoodskom karijerom. Dakle, narednih dana u Ulcinju neće biti samo sunce, more i Stari grad za fotografisanje, bit će i mesto gde jedan glumac stane pred publikom i sat vremena bez velike scenografije i gomile ljudi na sceni pokuša da vas povede u neki potpuno drugi svet. I iskreno, ima nešto posebno u tome da pozorište gledate upravo u ambijentu Starog grada. More tu negde, leto je, kamen, istorija oko vas, a na sceni čovjek i njegova priča. Zato, ljudi, ako ste u Ulcinju od 19. do 22. augusta, možda ovog puta umjesto još jednog odlaska na plažu napravite mali kulturni izlet, tako da ovaj festival donosi 8 zemalja, 8 predstava i 8 potpuno različitih priča, a možda baš neko od njih bude ona koju ćete pričati i nakon što se završi let. Ulcinj dobija još jednu novu pozornicu, a publika dobija priliku da na jednom mjestu upozna svet kroz Monodramu i čini se da je ovo tek početak jedne lepe festivalske priče. A naravno, šta drugo još da dodamo nego da dodamo top muziku na TDI Radiju.
0: Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, Ritam dana u toku, pa gde smo trenutno, šta radimo, da li smo se onako udobno smestili u neki trosed, dvosed ili možda u krevet i čekamo pravi trenutak da pustimo jedan film, pošto je ova 2026. godina definitivno godina serija, a i filmova, mnogo filmova je izašlo, mnogo filmova se tek čeka, a naravno i dosta serija. Pa ljudi, izgleda da Superman u ovom svom sljedećem filmu neće imati problema sa negativcima, nego sa gužvom. Nastavak filma Superman, koji nosi naziv Man of Tomorrow, mogao bi da okupi toliko poznatih superheroja da će najveće pitanje biti imali uopšte dovoljno vremena da svi dobiju svojih 5 minuta slave u filmu, jer ekipa je baš ozbiljna. Jer pored Supermana tu su gospodin Terrific, Guy Gardner, Supergirl, John Stewart i Plava Buba. A da ne bude malo, vraćaju se i Lois Lane, Lex Luthor, dok ćemo gledati i Ricka Flagga, starijeg. Ljudi, ja čitam i ne verujem koja imena. A oko pojavljivanja mirotvoraca još se spekuliše. Znači, ovo više nije film, ovo je prozivka za superherojsku grupu. I upravo tu nastaje mali problemčić koji su ljubitelji DC-a već jednom videli. Sećate se Justice League? Tamo su imali i Batmana, Supermana, Superženu, Flasha, Aquamana i još čitavu ekipu. Pa je jedan od glavnih problema bio upravo taj što je bilo previše likova, a premalo prostora da se svakome posveti dovoljno pažnje. Neki su imali ozbiljne priče, neki su praktično samo prošli kroz kadar i mahali publici, tako da ljudi, ovo će baš biti onako zanimljivo pogledati. Zato se sad postavlja pitanje, hoće li Man of Tomorrow napraviti istu grešku. S jedne strane, deluje da je ekipa stvarno ogromna, Superman treba da bude glavni, a oko njega bi trebalo da bude, odnosno će biti toliko superheroja i važnih likova da će scenarista morati baš pažljivo da rasporedi vreme. Jer ne možete baš da dovedete super ženu, Johna Stewarta, Plavu Bubu i ostale i onda im kažete, vi samo stanite tamo u pozadini dok Superman rešava sve. Realno zvuči nerealno. Ali postoji jedna velika prednost. Publika već poznaje veliki broj tih likova, Superman je već dobio svoj film, a pre ovog nastavka očekuje se da ćemo kroz njihovo solo projekte bolje upoznati super ženu i Johna Stewarta i Plavu Bubu. To znači da James Gunn neće morati da potroši pola filma objašnjavajući ko je ko, a to je zapravo dobra vest. Ako već znamo njihove priče, karaktere i moći, film može odmah da nas ubaci u akciju. Nema potrebe za onim klasičnim, zdravo, ja sam taj, ovo je moje super moć, evo kako sam je dobio. Ljudi, znamo, idemo dalje. Još jedna stvar ide Gunnu u prilog. Čovjek je već zna kako da radi sa velikim brojem likova. Imao je ogromnu ekipu različitih karaktera, pa su svi ipak uspjeli da budu zanimljivi. Slično je bilo i u jednom filmu gdje je bilo toliko likova da ste mogli da se kladite ko će dočekati kraj filma. Zato Man of Tomorrow za sad zvuči kao potencijalno veoma zanimljiv nastavak, ali kao prilično težak zadatak. Jer nije problem okupiti veliki broj superheroja, problem je dati svakome dovoljno prostora, a da priča ne postane haos. U svakom slučaju, ako Supermanu zatreba pomoć, nema brige, po ovom spisku pola DC univerzuma mu je već na brzom biranju. Tako da ljudi, ostanem samo da vidimo da li će James Gunn uspeti da od ove ogromne superherojske ekipe napravi dobar film, ili ćemo na kraju imati osjećaj da samo gledamo tri filma odjednom, samo bez pauze za kokice. Tako da ljudi, šta vi mislite, pišite nam, bit će ovo jako zanimljivo vidjeti baš toliko superheroja u jednom filmu. Ok, kad se oni pojave, ono 1, 2, 3, pa imaju nastavke, nešto, ok, ali kad stavite 30 likova, to je stvarno onako malo čudno. Tako da eto, čekamo datum kad će stvarno izaći film, pa da vidimo kako će to sve ispasti. Svakako mi dok čekamo, tu je Ritam dana, tu su samo hitovi, tu je TDI radio, pa dećite bolje. Svakako, ajmo mi na sljedeći hit.

0: Ovo je TDI radio.
1: Samo hitovi.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
2: E pa ljudi, zamislite ovo, probudite se jedno jutro, pogledate kroz prozor i shvatite da ste bukvalno na drugom kraju sveta. Oko vas Vijetnam, skuteri na sve strane, potpuno drugačiji miris, hrana, arhitektura, ljudi. A preko svega toga na vama lenta na kojoj piše Montenegro. Upravo tako trenutno izgleda dnevnik jedne misice, odnosno dnevnik naše mis Crne Gore koja je u Vijetnamu gde predstavlja našu zemlju na izboru za mis sveta. Njeno putovanje počelo 10. avgusta, a nakon dugog puta stigla je u Hanoi. I znate ono kad ste umorni od puta, ali vas adrenalin toliko radi da vam se uopšte ne spava. E upravo to se desilo, umjesto odmora, kreće razgledanje, novi ljudi i pokušaj da supije sve ono što se dešava oko nje. Već na putu prema Ha Longu, kako kaže, Vijetnam je pokazao koliko je drugačiji od svega što poznaje. Živopisne ulice, gomila skutera, egzotična vegetacija, drugačija arhitektura i verovatno onaj osjećaj dobro, stvarno sam stigla na drugi kraj sveta. Ali ono što joj je izgleda ostavilo najveći utisak nisu ni pejzaži, ni gradovi, ni čuveni zaliv, nego ljudi. Vijetnamci su joj, kaže, izuzetno ljubazni, srdačni i gostoljubivi. Dakle, ako ste se pitali šta je prvo što se primeti kad odete tako daleko, izgleda su to ipak ljudi. A onda kreće ono što je verovatno jedna od najzanimljivijih delova cele priče. Upoznavanje devojaka iz celog sveta, odjednom ste u društvu devojaka iz različitih zemalja sa različitim jezicima, kulturama i običajima. A vrlo brzo shvatite da vam za prijateljstvo često ne treba ni isti jezik. Dovoljno je osmeh, dobra šala i malo radost. Naša predstavnica posebno je pomenula Giulio Morli, koja ju je privukla pažnju svojom toplinom, načinom komunikacije i kaže da joj nisu stigle zvanično ni da se upoznaju, ali da se nada da će tokom ovog putovanja imati priliku da je bolje upozna. I naravno, svaka ekipa ima nekog ko drži stvari pod kontrolom. U ovom slučaju to je tim liderka Ana, koja vodi računa da devojke znaju gdje treba da budu, šta ih čeka, kako izgleda raspored, a kad ste hiljadama kilometara od kuće i svaki dan imate milion obaveza, takva osoba vam dođe kao kombinacija organizatora, GPS-a, a i prijatelja. A onda je došao i 13. avgust i jedan baš poseban trenutak, zvanična ceremonija predstavljanja i dodala lenti. I tu se sve, kako kaže, promenilo. Jer jedno je putovanje, upoznavanje i druženje, a sasvim drugo kad stavite lentu na kojoj piše Montenegro. Tada više ne predstavljate samo sebe, sa sobom nosite svoju zemlju, porodicu, prijatelje i sve ljude koji vas podržavaju. I baš zato joj je taj trenutak bio posebno emotivan. Ponosno što dolazi iz male zemlje, velike lepote i što ima priliku da ljudima širom sveta priča o prelepoj Crnoj Gori. A da ne bude sve samo ozbiljno, naravno da je bilo i malo provoda. Posle ceremonije usledila je gala večera koja je vrlo brzo se pretvorila i u malu žurku. Muzika, smeh, ples, a onda i Mister Sveta 2024 čak počeo i da peva. I tu je, čini se, bilo gotovo. Devojke su zaboravile na umor, obavezi i jednostavno su se prepustile uživanju. I možda je upravo to najlepši deo cele priče. Mis Sveta nije samo pozornica, haljine, fotografisanje i takmičenje. To su ljudi koje upoznajete, prijateljstvo koje nastanu potpuno neočekivano, priče koje čujete i kulture koje otkrijete. A Vijetnam, njeno putovanje je tek počelo. Već sad kaže da iz ove zemlje neće poneti samo fotografije i uspomene, poneće nova poznanstva, nova prijateljstva i iskustva koje će sasvim sigurno dugo pamtiti. I dok ona tamo upoznaje Vijetnam, mi ćemo naravno pratiti kako naša Montenegro lenta izgleda na drugom kraju sveta, jer realno možeš da odeš koliko god daleko, ali kad vidiš ono Montenegro preko sebe, znaš da je stigao red da se malo pohvalimo odakle smo. To je za sad dnevnik jedne misice iz Vijetnama, a nastavak avanture tek sledi, tako da ljudi pratimo, bodrimo našu Mašu, pa mi smo sigurni da će postati mis sveta, ali ajde da prepustimo to žiriju i Vijetnamcima. Naravno, želimo je puno sreće, puno uspeha i stvarno nas jedna prelepa osoba predstavlja, a do tad mi idemo na samo hitove i TDI radio.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: postoje životinje koje rađaju žive mladunce, a postoje životinje koje polažu jaja. E, tigrovi su životinje koje rađaju žive mladunce, to jest cisari. E, ajde da vidimo da li naši građani znaju za to. U zoološkom vrtu su pronađena 3 uništena jaja od retke vrste tigra. Da li počinioce treba pronaći i kazniti jer se ovo ne dešava prvi put?
1: Treba ih naći i obaviti prvo razgovor, da se vidi zašto su to uradili.
2: Mnogo je teško pronaći počinioce. Mislim, za kažnjavanje, to njima na savest naj... To, mislim...
0: Da li takvi ljudi imaju savest uopšte?
2: Ne, ali tako se to kaže, kao njima na savest.
3: Svakako i treba kazniti i pronaći.
0: Kako
3: je moguće pronaći, to sad ne znam.
0: Tigrovi rađaju žive mladunce, ali ono, mislim, sve je moguće. Samo da nije u pitanju neki muški tigar.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa ljudi, ako se po večeri i dobroj muzici dan poznaje, onda znamo šta nas ove srede očekuje od vremena. Pa ajmo da vidimo šta zvanično kažu. Sunčano, uz povremeno, malo do umereno oblačno, što je zaista odlično. Sunce dok sija, malo oblaka kad dođe, to znači da ćemo imati ledovine. Na severu ujutru po kotlinama ponegde kratkotrajna magla, a posle podne u planinama je moguća retka pojava prolazne kiše, tako da tamo će da se malo ljudi rasklade. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura do 25 stepeni, najviša dnevna do 35 stepeni, što je zaista, zaista odlično. Što se tiče Podgorice, pretežno sunčano i malo do umereno oblačno, vetar slab do umeren tokom dana južni, jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 35, što volim kad vidimo u jutarnju 23, znači da ne mora klimica da se pali, možemo samo da otvorimo prozor i da se lepo naspavamo. Svakako, ritam dana je u toku, pa ajmo mi odmah da pređemo na sledeći hit.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa ljudi, već kad smo saznali da nas ove srede očekuje prelepo vreme, da će biti sunca, da će biti malo oblačnosti, što je dobro za hladovinu, i da će biti jedno 35 stepeni, ajmo odmah da pređemo na stvari, da vidimo šta nas to čeka u četvrtak. Kažu kratko i jasno, sunčano i toplo, u slab do umeren razvoj dnevno oblačnosti, idealno vreme će biti, vetar slab do umeren, uglavnom južni i zapadni, jutarnja temperatura vazduha 24, najviša dnevna 36, Podgorica pretežno sunčano, vetar slab do umeren, južni, jutarnja temperatura vazduha 23, najviša dnevna 36 stepeni. Tako da, ako smo ljudi dole na plaži i na primorju, bit će milinica prava, možemo i da se okupamo i da napravimo neku dobru žurku po ovom lepom vremenu, koje naravno u gradovima imamo kafiće, imamo bazene, tako da smo i mi lagani skroz. Svakako ova jutarnja temperatura je odlična, ne moramo da palimo klimice. Tokom dana naravno malo poslić, malo izlazak napolje i uveče smo skroz lagani. Ajmo mi odmah da skoknemo i da budemo lagani sa sljedećim hitom.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta ne razumete kod novih generacija?
2: Pa, malo ne razumem tu muziku, to je neko, jel te, nabranje brendova, se vide kola, satovi, kajle, u suštini nema emocije.
3: Ne razumem ove nove izraze uopšte, cringe, gas, flex, max i to sve ostalo kako će.
1: Šta ne razumeš kod novih generacija?
4: To je nešto čudno, se nešto oblače, patike dva metra, ko brodovi patike, ono, ne znam, boje čudne, nešto više, to katastrofa.
5: Ne razumem to što blenu u te mobilne telefone, nema druženja, nema upoznavanja, nema igrica, nema.
1: Generacije se menjaju i uvek na mladi neće biti jasni skroz. Samo nemojte da krinđujete sa onim u moje vrlo.

0: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Svi jedva čekamo to brčkanje u moru, ali znamo li uopšte išta o toj ogromnoj slanoj vodi? E pa, ovo bi trebalo da znate o moru. Najveće ostrvo na svetu je Grenland, a najslanije more na svetu je Mrtvo more, koje je ujedno i najniža tačka na zemlji. Nalazi se 396 metara ispod nivoa mora. Zbog velike količine soli u njemu, osim nekih vrsta biljaka, nema života, pa je zato i dobilo naziv Mrtvo more. Ribe koje žive na dubini većoj od 800 metara u moru, one nemaju oči. A na dubini od 150 metara temperatura mora je uvek ista, 3 stepena Celzijusovih. Prosječna dubina Jadranskog mora je 173 metra. Sad kad malo pričam o ovom moru, jedva čekam lepo vreme pa malo buć da se rasladim.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Svi jedva čekamo to brčkanje u moru, ali znamo li uopšte išta o toj ogromnoj slanoj vodi? E pa, ovo bi trebalo da znate o moru. U litri morske vode ima 27 grama kuhinske soli, 3 grama magnezijuma i 35 grama raznih drugih soli. Talasi na Jadranskom moru ne prelaze visinu od 5 metara, dok talasi na otvorenim morima mogu doseći i do 30 metara. Jadransko more ima oko 1300 ostrva i ostrvčića, od kojih je 69 naseljeno. Najveći broj ostrva se nalazi u Hrvatskoj. Jedan gutljaj morske vode sadrži nekoliko miliona bakterija, a najveći živi organizam na planeti je veliki koralni greben u Australiji. Njegova površina je veća od površine cele Engleske. Sad kad malo pričam o ovom moru, jedva čekam lepo vreme pa malo buć da se rasladim. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radio.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaška reprezentacija Crne Gore krajem avgusta nastavlja kvalifikacije za svetsko prvenstvo, a ekipu Zvezdana Mitrovića očekuje gostovanje Gruzije 28. avgusta u Tbilisiju i duel sa Ukrajinom 3 dana kasnije u Podgorici. Crnogorska košarkaška reprezentacija uoči avgustovskog prozora ima problema sa povredama i izostancima, ali selektor Zvezdan Mitrović ističe da ekipa vredno radi i postepeno podiže formu. Rekao je da imaju problema sa povredama, pojedini igrači još nisu krenuli da rade sa prvim timom, kao što je Nemanja Radović. Jovan Kljajić je počeo da trenira jer je kasnije od dan dva imao je zdravstvene probleme. Aleksa Ilić imao je obavezu u klubu, a njegov povratak očekujemo 24. avgusta. Nismo baš kompletni, ali radimo. Prve sedmice je akcenat bio na proveravanju fizičke kondicije, uvodili smo igrače u neka rastačavanja da ih podignemo na fizički nivo. Sa taktikom bih krenuo od sledećeg perioda. Imamo malo problema na visokim pozicijama, ali tu je Đorđe Kulić koji je došao iz omladinske selekcije. U rotaciji je 12-13 igrača, nadam se da ćemo do Gruzije imati širu rotaciju, makar na pozicijama visokih igrača, rekao je selektor Mitrović. Crna Gora će u Celju protiv Slovenije 22. avgusta odigrati kontrolni meč. Proverit ćemo neke igrače. Radović i Ilić neće igrati tu utakmicu, dva važna igrača u rotaciji. Da vidimo ostale igrače, da osete igru 5-5. Imaćemo neke slike za našu analizu, istakao je Mitrović. U avgustovskom prozoru Crnu Goru očekuju dva veoma zahtevna duela protiv Gruzije i Ukrajine, selekcija koje u svim redovima imaju NBA i evroligaške igrače. Selektor Zvezdan Mitrović svestan je težine zadatka, ali ističe da bi jedna pobeda bila veliki uspeh. Gruzija je sa 14 igrača, tu su košarkaši iz NBA-a i Evrolige. Očekuju nas vrlo zahtevan prozor, jer su ekipe uglavnom kompletne sa igračima iz NBA-a i Evrolige. Ukrajina je bila dominantna, kažu da će se pojaviti Mihaljuk Kišlup.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: Potpisao za Real Madrid. Dovoljno je da pogledate sastave i jasno vam je

0: slušate sportski program.
1: Pau Kubarsi trenutno je vodeći u trci za nagradu Golden Boy koju dodeljuje Tuto Sport najboljem mladom fudbaleru. Crnogorski fudbaler Andrija Bulatović je također među 100 najtalentovanijih igrača Evrope u prestižnom izboru italijanskog Tuto Sporta za Golden Boy nagradu. Iza Bulatovića je sjajna debitantska sezona u dresu Lansa u Francuskoj, a dobre igre preporučila su ga među najveće nade evropskog fudbala. Tuto Sport je objavio trenutni poredak, a konačno glasanje bit će održano krajem godine. Kubarsi je trenutno na prvo mesto, dok je drugi Lamin Jamal, koji ove godine ne može da osvoji nagradu zbog pravila. Na trećem mestu je Jan Diomande. Barcelonini fudbaleri osvojili su ovu nagradu čak 3 puta u poslednjih 5 godina. Pedri, Gavi i Lamin Jamal.

0: slušate sportski program.
1: Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala Mastersa u američkom Cincinnatiju. Zverev je u neizvesnom meču trećeg kola posle 2 sata i 10 minuta igre savladao Francuza Terensa Atmana sa 2-0. Ovim trijumfom osvajač Roland Garrosa izborio je plasman na drugo mesto ATP liste od narednog ponedeljka i tako izjednačio najbolje dostignuće u karijeri. Atman se pokazao u dobrom svetlu. Francuz koji je 45. na svetu zadavao je muke favoritu. Vodio je u prvom setu sa 3-0, ali je u oba tiebreaka Zverev na iskustvo stigao do pobede. Među 16 najboljih u Cincinnatiju prošao je i Španac Rafael Hodar, koji je nastavio da igra sjajno i sa 2-0 pobedio Čileanca Alejandra Tabila. Zverev će u narednoj rundi igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, a Hodara čeka okršaj sa Italijanom Flavijom Cobolijom.

0: slušate sportski program.
1: Poljska tenisarka Iga Świątek plasirala se u osminu finala turnira u Cincinnatiju, pošto je pobedila 32. tenisarku sveta, Grkinju Mariju Sakari, posle 3 sata. Peta tenisarka sveta pobedila je posle sati i 58 minuta. Sakari je u petom gemu prvog seta oduzela servis Świątek, prednost brejka je sačuvala do kraja i povela u meču. Świątek je posle toga pojačala, u naredna 2 sata izgubila je po jedan gem i plasirala se u osminu finala. Njena protivnica biće francuskinja Diane Parry, koja je pobedila sunarodnicu Louis Boisson.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Izbor Snežane Živanović za direktorku javne ustanove Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju izazvao je oštru reakciju potpredsednika vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja, koji odluku naziva ponižavanjem Ulcinja, institucionalnom provokacijom i albanofobijom. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije odbacuju te navode i poručuju da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, već na osnovu znanja, kompetencije, iskustva i rezultata ostvarenih u zakonom propisanoj proceduri, o čemu će najbolje posvedočiti i sami kandidati. Dodaju da je Živanović, dugogodišnja zaposlena u školi koja posjeduje znanje albanskog jezika na nivou B2, izabrana nakon zakonite procedure i sa ubedljivo najboljim rezultatom, 39 od mogućih 40 bodova. Nakon što su prethodno uz službenike na terenu tri preostala požarišta u Herceg Novom gasili helikopter Vojske Crne Gore i avion direktorata, u popodnevnim časovima stigla je pomoć u vidu obilne kiše. Iz službe zaštite i spašavanja konačnu procenu da li je požar ugašen daće u sredu ujutro nakon što sagledaju situaciju sa svim relevantnim subjektima sistema, prenosi RTHN. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Umesto da cene goriva budu niže nego prošle nedelje, došlo je do njihovog rasta 6 odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10% odnosno 4,5 centi, a zakon joj dozvoljava 50% odnosno 22 centa, dok meru smanjenja akciza ne primenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po ceni koja je 54 centa po litru viša nego pre nekoliko meseci, što je povećanje od 40%, rekao je Mugoša.
2: Vlada je predložila izmene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kojima bi se menjala pravila koja se odnose na azilante. Strance pod supsidijarnom zaštitom i osobe pod privremenom zaštitom. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 meseca, preciziranje uslova za ostvarivanje prava na smeštaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procenu da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za decu pod privremenom zaštitom. Predlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Kako se navodi u obrazloženju, izmene su deo procesa daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbednost.
3: Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu V.I. nekadašnjeg sekretara opštine Tivat u predmetu koji se odnosio na njegov zahtev za naknadu materijalne štete zbog izgubljenih zarada, ocenivši da građanin ne može da trpi posledice krivičnog postupka koji je trajao gotovo dve decenije, a da sudovi ne ispitaju kako je takvo trajanje postupka uticalo na njegove realne mogućnosti zaposlenja i obezbeđivanja egzistencije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Kompanija Sveti Stefan hoteli u većinskom vlasništvu države, koja je vlasnik grad hotela Sveti Stefan i Vile Miločer, izašla je iz blokade posle gotovo godinu i po, a zaposleni su primili deo zaostalih zarada. Kako je vijestima potvrđeno iz više izvora, zakupac elitnog letovališta, kompanija Adriatic Properties, je tokom proteklog meseca uplatio ukupno 588.000 evra.
2: Povodom obeležavanja 93. rođendana školskog broda Jadran, nevladina organizacija Miholjski zbor pokrenula je peticiju sa ciljem da se spreči mogućnost da ovaj simbol Boke i Crne Gore izađe iz državnog vlasništva, prenosi portal RTCG. Predsjednik Miholjskog zbora Zdravko Nišević rekao je da su povod za reakciju i zabrinutost građana i bokeških nevladinih organizacija otvorena potraživanja susedne Hrvatske, koje su dodatno potvrđena i tokom nedavnih diplomatskih susreta.
1: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom, a do sada je završeno oko 30% ukupnih radova. Dok se na gradilištu intenzivno izvode armirački i betonski radovi, kvalitet se kontroliše u svakoj fazi izgradnje. Direktor podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišavić odbacuje navode da se radovi ubrzavaju na račun kvaliteta i najavljuje završetak grubih građevinskih radova do kraja godine.
2: Prosečan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana merna mesta u objektima koje nisu stalno nastanjeni, iznosio je 42,36 evra, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Kako se navodi, domaćinstva su u julu ove godine potrošila 147.784.830 kWh električne energije, što predstavlja povećanje od 23,94% u odnosu na potrošnju ostvarenu mjesec ranije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu u Kolašin-Mateševu u mestu Skrbuša poginula je ženska osoba starosti 50 godina iz Podgorice, saopšteno je CDM-u iz policije. Ona je upravljala automobilom kojim je, kako se sumnje, prešla u suprotnu kolovoznu traku i tom prilikom došlo je do sudara sa kamionom. Mladić iz Berana, star 32 godine, preminuo je tokom kupanja u moru kod Tivta, potvrđeno je portalu RTCG. O događaju je obavešteno Više državno tužilaštvo u Podgorici. Više detalja za sada nije poznato. Barska saobraćajna policija je u okviru pojačane kontrole sankcionisala vozača SB i firmu sa Kosova zbog prekršaja iz Zakona o radnom vremenu i pauzama mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu. Izdate su im prekršajni nalozi u iznosu od 5.500 evra, saopštila je policija na mreži X. Uprava policije upozorava građane na povećan rizik od internet prevara i različitih finansijskih šema koje se putem društvenih mreža, aplikacija i komunikacionih platformi predstavljaju kao mogućnost za brzu i laku zaradu. Poseban oprez savjetuje se kod ponuda koje uključuju kriptovalute, AI platforme, digitalne zadatke i članstva uz naknadu. Kako je saopšteno iz uprave policije, građani treba posebno da budu oprezni kada im se putem platformi kao što su Telegram i WhatsApp nude različiti modeli zarade uz uslov da prethodno uplate novac ili kupe određeni paket.

0: Let me be in your arms.
1: Yeah.
0: Dobro jutro ljudi, gde ste? Isi sa vama.
1: Yeah.
0: Sreda danas, kako još ono za sredu kažu, mali petak. Možda jer je ono na sredini nedelje, pa odluče ljudi da proslave to. Mada rano je da pričamo o tome i o slavlju, ali ono kako ćemo mi da proslavimo danas, odnosno sad ovog momenta, jeste našim prvom jutarnjom kafom. Ono naše, da popijemo zajedno i da krenemo u dan, a mi ćemo za početak slušamo naravno najveće hitove, kao i ceo dan na TD Radio 24 sata, ali za početak let

Naravno, samo najveći hitovi na TD radio. E, a sad nam sledi pesma koja, pa ja bi opisala da leto može da stane u jednu pesmu. Mislim da smo je upravo našli. To je ono, sunce, grad, otvorimo prozore i pojačamo Peggy Gou. Moje babi ovako zvoni telefon, bukvalno, koliko svi znamo ovu pesmu i koliko je volimo. Sledi Peggy Gou i na

Magnetic na TD Radio. E, malo smo prodisali juče, a jutros je onako malo još osvežilo. A vi koji se pakujete za put, pazite se da nešto ne zaboravite. Ili se neki već vratili sa puta u ovu našu surovu realnost, a možda i radite kao i ja, što nam je zajedničko. Tako da sreće nam rad, a možda nam se posreću da danas prošetamo posle posle negdje i da uživamo u BG-u dok je ovako još prazan i dok ljudi uživaju na odmoru. A sve ćemo da radimo naravno u stedi i hitove, slušamo Selenu Gomez i In the Dark.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pa evo, pola devet je, mislim da je pravo vreme da pričamo o sportu, iskreno da vam kažem. S tim što ja o sportu nemam pojma ništa, ali zato znam moj kolega Zoki koji je sa mnom u studiju. Zoki, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Isidora.
1: Kako si?
2: Dobro, ti?
1: Pa evo, odlično, s tim što mi treba mala pomoć u vezi sporta, da mi kaže šta se to dešava, šta to treba da ispratimo, šta smo to pratili i tako dalje.
2: Pa, sinoć smo pratili početak play-offa kvalifikacije za Ligu šampiona.
1: Dobro.
2: Odigrana su tri meča.
1: Okay.
2: I vidjeli smo tri nerešena rezultata.
1: Dobro, znači nerešeno.
2: Tako je.
1: I šta
2: Dinamo
1: to znači
2: je igrao. Pa, čekaj, ćemo, vidjet ćemo u revanšu. Imamo Dinamo Zagreb koji je odigrao nerešeno protiv Vikinga 2-2.
1: Dobro.
2: Fenerbahče koji je odigrao protiv Liona 1-1.
1: Okay.
2: I Levski Sofija protiv AEK bilo je 0-0.
1: O, je pa super, sve sam te ja razumela. Nadam se da neko ko malo bolje se razume sport razumeo. Ja baš i ne, ali nema veze. Uglavnom, sve više što vas zanima, gledamo sve na sportske.net. Hvala, Zoki.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

najbolje letnji hitovi su na TD radiju, to znamo odavno. E, ne znam gde ste vi, ali mi smo par narednih minuta na Jamajci. Bez pasoša, bez kofera, onako samo pojačamo TD radio i slušamo Jamajku.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: EDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: Слушате

0: Katy Perry, ili što bi pap moj kolega rekao, Katy Perry, Katy čisti, Katy kuva. Prestat ću s ovim lošim forama, to mi sve od njega prešlo, izvinite. Bolje fore ima Sofija, Sofija
1: sa mnom. Sigurno, sigurno, eto ti nisu poverovali.
0: Sofija sa mnom u studiju, moja koleginica sa Hit FM radija, hvala što mi ulepšavaš dane.
1: Dobro jutro, hvala što ti meni ulepšavaš i dan i godinu i jutro, a i znam svim ljudima na TD-u.
0: Jao, oh my god, preslatko. Znaš šta sam htjela, pošto mislim da pola desete, sigurno smo se razbudili, ali ne baš i dovoljno, tako da sam ja odlučila, Sofija i vi narode, da se poigramo jedne igrice, a ta igrica se zove Ili Ili.
1: Može, volim sve tvoje igrice, ajde, puci.
0: Ajde, znači ja vam dam dva pojma, vi birate jedan od ta dva i kažete mi zašto ste ga izabrali. Prvo za danas je šetnja u prirodi ili tržni centar.
1: Jo, nigde šetnja. Može da nema, ili ima treće, nema treće.
0: Znaš, ona američka kulica, pa može da se sam ono kao...
1: Od dva zla, ako mene pita neko, a ti me pitaš, od dva zla biraj gore, ne volim da šetam, u prirodi volim da sedim, u tržni centar nikako ne volim, tako da ide šetnja u prirodi.
0: Evo, nek bude šetnja u prirodi, pa ćemo sedimo na klupicu, može.
1: Da.
0: Složila smo se. Ok, drugo je slano ili slatko za doručak, šta više volite da jedete?
1: Slatko za doručak.
0: Slatko. Tipo granolica i to.
1: Da, a ti?
0: Pa ja više volim slano, ali evo ovih dana posljednjih jedem nešto slatko, pa ne znam, ono, izučavam teren što mi više prija, mada burek je burek, znaš?
1: Burek je burek, pa dobro, ima i toga, ali znaš šta? Ja najviše volim onu dečju radost, džem i hleb, ćao.
0: Jo, jeste, upravo se. A to bi neko sad rekao, to je fancy francuski doručak, što bi francuski doručak.
1: Meni to baba prepravila za doručak.
0: To ti kažem, kakav crni parle français. Ajmo treću dilemu, a to je preglasna ili tiha muzika u kolima, kad se voziš.
1: Pa znaš šta, ako je dobra muzika, onda preglasno, a znam da je svima... Pazi, ja mislim da ljudi svi ćemo sad reći isti odgovor na ovu.
0: Isti odgovor, naravno, pa ljudi pišite
1: TD
0: na Viber.
1: TD znači preglasna.
0: TD znači preglasna. Pišite na Viber 069-308-9399 za šta ste vi odlučili, pošto smo se odlučili za preglasnu muziku ovdje u studiju, složili
1: Odvrni.
0: Smo se. Odvrnite ga do daske, slušamo Family Affair, Kidačinova pesma.

A ovo je bio Topic i Chain My Heart. A sljedeća pesma je u stilu moje odjave. Kaže Baby Goodbye. A goodbye do sutra ujutru. Mi se čujemo naravno i budimo zajedno svako jutro. Slušamo najveće hitove na TDI radiju. U nastavku Baby Goodbye.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Načelnik službe zaštite i spašavanja Bar Aco Vulević kaže da je situacija u baru što se tiče požara pod kontrolom. On je za Radio Televiziju Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisnju i Vir Pazaru, ali da su uspjeli sve situacije da reše. Mandatari ministri moraće u buduće da prođu proveru integriteta, a provera prestupanja na funkciju obavezna je jednaka za sve koji pretenduju da budu u vrhu izvršne vlasti, kaže inicijator tog zakonskog rešenja Momo Koprivica. Prepoznati rizik pre nego preraste u sukob interesa ili zloupotrebu funkcije, to je cilj novog ustavnog rešenja kojim se uvodi obavezna prethodna provera integriteta kandidata za mandatara i članove izvršne vlasti, pojašnjava Koprivica. Poručuje je da najvažniji standardi moraju važiti za one koji donose najvažnije odluke u državi. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda, a poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su 3 osobe povređene teže i 3 lakše. Navodi se da su u Podgorici, Baru i Ulcinju evidentirane po 3 nezgode. Po jedna evidentirana je u Kolašinu, Herceg Novom i Kotoru. Iz Automotosaveza podsjećaju da je od 10.8. do 26.10. na snazi potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 deonica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici mogu koristiti alternativne putne pravce. Protok Dunava na ulazu u Rumuniju na deonici kod Bezješa tokom naredna 3 dana ostaće na oko 1300 kubnih metara u sekundi, a do 25. avgusta bi trebalo da poraste na oko 1350 kubnih metara, saopštio je Nacionalni institut za hidrologiju i vodoprivredu. Kako je navedeno u saopštenju, to je i dalje znatno ispod višegodišnjeg proseka za avgust, koji iznosi oko 3900 kubnih metara, preneo je Anđerpres. Nizvodno od Đerdapa očekuje se da se protok Dunava generalno blago smanjuje. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron proglasio je zakon kojim se uvodi pravo na potpomognuto umiranje nakon višegodišnje političke i društvene debate. Zakon je objavljen u službenom glasniku, čime je formalno stupio na snagu, dok će njegova praktična primjena početi tek nakon što vlada donese potrebne uredbe, preneo je Figaro. Pretnja predsjednika Donalda Trumpa carinom od 50% na širok spektar kanadske robe neće stupiti na snagu i za ponoći po istočnom vremenu SAD-a, kako je ranije najavljeno, čime će biti pošteđen uvoz vredan približno 20 milijardi dolara. Pauzirao sam carine od 50% protiv Kanade, koje je trebalo da stupe na snagu sutra ujutru na period od 3 dana. Na osnovu činjenice da Kanada i SAD, pod uslovom da se dokumenti finalizuju, imaju dogovor, napisao je Trump kasno utorak na Truth Social mreži, prenosi CNN.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Marketing. TDI.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

Ajmo, Konga. Od ranog jutra. Sreda, 19. avgust, Konga uživo sa plaže Kameno. Vidio sam se zadihao neko. To ono kad odiš na more, misleći da si u formi i onda ti stepenica u Crnoj Gori objasne da nisi u formi. U fazonu su džabe si trenirao. Mora još kondicija. Do 3 smo tu, posle kreće seksi srijeda. Vele, tasty or not. Tu smo na Kamenovu, posvratite, pap sa vama sve do 3. Dobro jutro, dobar dan.

Lady Gaga The Dead Dance. Uživo sa plaže Kameno. Pesma iz serije Wednesday, to je sreda, sad je sreda, sve ima smisla. Neverovatno, pametno me dosta. Shakira Loka u nastavku.

No Bad Vibes. Prava pesma za plažu Kameno. Nema nema negativnih vibracija. Šalj ljudi ovdje pića, čašćavaju, ja ne odbijam ni sudski poziv kad sam na moru. Tako da može. Back to basics.

0: EDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Au, šta rade Divoli i Markvard? Loving Arms. Svetski je naš. Evo, pozdravili smo sa vama. Volimo kad im pokažemo da mi nešto znamo da radimo. Ovima tamo u Amerikama. Change My Heart.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Policija i Poreska uprava sprovode pojačane kontrole poslovanja na Crnogorskom primorju, a u akciji je do sada zatvoreno više objekata i izrečene novčane kazne, saopšteno je nezvanično CDM-u iz policije. Proverava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca. Povećanje prosečne penzije za svega 6 centi pokazuje pogrešne prioritete vlade, izjavio poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić, navodeći da bi svaki penzioner u Crnoj Gori ovog meseca primio 40 evra više da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URA o dodatnom povećanju penzija, prenosi RTCG. Situacija na požarištima u Crnoj Gori je stabilna, a aktivni požari na području Herceg Novog, Danilovgrada i Kolašina su pod kontrolom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći da trenutno nema zahteva za angažovanje vazduhoplova. Tehnički problemi sa isporukom vode sa izvorišta Bolje Sestre nastali su usled nestabilnosti u elektrodistributivnom sistemu, do kojih dolazi zbog visoke letnje potrošnje i opterećenja mreže, saopštio Ivan Špadjer iz tehničkog sektora regionalnog vodovoda. On je kazao da savremena oprema na vodoizvorištu poseduje zaštitne sisteme od padova napona, što pri nepravilnostima dovodi do automatskog i privremenog obustavljanja rada postrojenja kako bi se sprečile veće havarije. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom reagovalo je na sve učestalije polemike o statusu trajektne linije i navode o mogućem vraćanju linije pod kontrolu lokalnih samouprava, poručujući da nema potrebe mijenjati postojeći model upravljanja dok traju procesi unapređenja infrastrukture i modernizacije flote. Hrvatske vlasti su na osnovu evropskog naloga za hapšenje iz Nemačke u Puli uhapsile ukrajinskog državljanina Vladimira Z. On je pod ozbiljnom sumnjom da je zajedno sa ostalim počiniocima izazvao eksploziju naprave na gasovodu Severni tok i time počinio protivustavnu sabotažu i uništavanje infrastrukturnog objekta. Očekuje se njegovo brzo izručenje. Kako prenose nemački medije, reč je o Ukrajincu kojeg su nemačke vlasti prošle godine locirale u Poljskoj, ali su poljske vlasti odbile da ga uhapse izruče Nemačkoj, što je dovelo do diplomatskih trzavica između Berlina i Varšave.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, u planinama je moguća retka pojava prolazne kiše. Vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 25 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Madonna e Sabrina. Bring Your Love. E volim kad se istripujem kao da sam u nekoj kondiciji, onda mi stepenice u Crnoj Gori pokažu da nisam. I koliko je daleko bol. Znači umorim se ko da sam sat vremena radio kardio. Ed Sheeran, Bad Habits, pa to je to, loše navike.

šta mu radi Mwaki, a? Ljudi, sreda je 19. august i za nekih 15 minuta dolazi nam Ales i kreće seksi srijeda. Pa da i sad je već, ako mene pitate ovde na kameru, vidim lepe devojke.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Policija i Poreska uprava sprovode pojačane kontrole poslovanja na Crnogorskom primorju, a u akciji je do sada zatvoreno više objekata i izrečene novčane kazne, saopšteno je nezvanično CDM-u iz policije. Proverava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca. Povećanje prosečne penzije za svega 6 centi pokazuje pogrešne prioritete vlade, izjavio poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić, navodeći da bi svaki penzioner u Crnoj Gori ovog meseca primio 40 evra više da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URA o dodatnom povećanju penzija, prenosi RTCG. Situacija na požarištima u Crnoj Gori je stabilna, a aktivni požari na području Herceg Novog, Danilovgrada i Kolašina su pod kontrolom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći da trenutno nema zahteva za angažovanje vazduhoplova. Tehnički problemi sa isporukom vode sa izvorišta Bolje Sestre nastali su usled nestabilnosti u elektrodistributivnom sistemu, do kojih dolazi zbog visoke letnje potrošnje i opterećenja mreže, saopštio Ivan Špadjer iz tehničkog sektora regionalnog vodovoda. On je kazao da savremena oprema na vodoizvorištu poseduje zaštitne sisteme od padova napona, što pri nepravilnostima dovodi do automatskog i privremenog obustavljanja rada postrojenja kako bi se sprečile veće havarije. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom reagovalo je na sve učestalije polemike o statusu trajektne linije i navode o mogućem vraćanju linije pod kontrolu lokalnih samouprava, poručujući da nema potrebe mijenjati postojeći model upravljanja dok traju procesi unapređenja infrastrukture i modernizacije flote. Hrvatske vlasti su na osnovu evropskog naloga za hapšenje iz Nemačke u Puli uhapsile ukrajinskog državljanina Vladimira Z. On je pod ozbiljnom sumnjom da je zajedno sa ostalim počiniocima izazvao eksploziju naprave na gasovodu Severni tok i time počinio protivustavnu sabotažu i uništavanje infrastrukturnog objekta. Očekuje se njegovo brzo izručenje. Kako prenose nemački medije, reč je o Ukrajincu kojeg su nemačke vlasti prošle godine locirale u Poljskoj, ali su poljske vlasti odbile da ga uhapse izruče Nemačkoj, što je dovelo do diplomatskih trzavica između Berlina i Varšave.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, u planinama je moguća retka pojava prolazne kiše. Vetar slab do umeren promenjiv, temperatura od 25 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Marketing TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
6: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Kada me

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Policija i Poreska uprava sprovode pojačane kontrole poslovanja na Crnogorskom primorju, a u akciji je do sada zatvoreno više objekata i izrečene novčane kazne, saopšteno je nezvanično CDM-u iz policije. Proverava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca. Hercegnovska policija podnela je krivičnu prijavu protiv firme CDO iz Herceg Novog i njeg osnivača i izvršnog direktora BB zbog sumnje da su počinili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i time oštetili crnogorski budžet za skoro 40.000 evra, saopštila je uprava policije. Povećanje prosečne penzije za svega 6 centi pokazuje pogrešne prioritete vlade, izjavio poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić, navodeći da bi svaki penzioner u Crnoj Gori ovog meseca primio 40 evra više da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URA o dodatnom povećanju penzija, prenosi RTCG. Situacija na požarištima u Crnoj Gori je stabilna, a aktivni požari na području Herceg Novog, Danilovgrada i Kolašina su pod kontrolom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći da trenutno nema zahteva za angažovanje vazduhoplova. U okviru kampanje Živi ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije nastavljaju sa pojačanim nadzorom saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda i podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Tokom 19. i 20. avgusta policijske patrole posebno su usmerene na kontrolu brzine, vozača koji upravljaju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Vlada je dala garancije za organizaciju Evropskog prvenstva u vaterpolu 2028. godine, saopštio je premijer Milojko Spajić i izrazio očekivanje da će Crna Gora u oktobru dobiti domaćinstvo šampionata. Spajić je u Podgorici ugostio predsjednika i potpredsjednika European Aquaticsa Antonija Hozea Silu i Josipa Varvodića. Sastanku su prisustvovali ministarka Majda Ađović i ministar Zoran Jojić, a Ministarstvo javnih radova priredilo je prezentaciju izgleda novog zatvorenog bazena koji će biti spreman da početkom 2028. ugosti najbolje selekcije kontinenta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren uglavnom južni, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radijom Beograd.
2: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervoza.

0: bene, Stefan Mozart sa vama, naredna dva sata, dobro dan i dobrodošli u Antidepresiju.
1: Wow, gde ste momci, kako ste, sedite udobno, se smestite, svi koji slušate ovo sad, i naredna dva sata kreće show. Šta ima, sve dobro?
2: Sjajno. Što se sve okrenuo?
0: Lijepo kaže, odgovori.
2: Odlično smo.
0: Brate, zašto se pravda? Pogledajte njegov pogled, kad god ga pogledamo obojicu, oni,
3: šta sam uradio,
0: zašto se pravdaš? Odmah opravdanje neko.
2: Jeste, zato što me tako nekako pogledate, pogledom me osudite. Da. Ne morate ništa da mi kažete, nego bukvalno pogledate, da,
0: traume.
2: Utišate taj instrumental, da ide, to je taj osjećaj.
0: Ti pričaš, da to što kažeš zvuči još nekako glupo.
2: Ajde, reci. Pa ništa, objasnio sam, kažem, zato se pravdam.
0: Da. Dobro. Ali, znaš što je fora, jako se glupo pravdaš, ali ja te negde razumem, jer suštinski kada nas tako uhvatu u nekoj situaciji kao mi, Stefano, ako sad kad smo uhvatili nespronog, ljudi, mi najgluplje moguće opravdanje dajemo za sve živo. I sad, recimo, desi se, evo, to na poslu, kad te šef pita šta je s onim projektom i ti ga gledaš, nemaš pojma koji je projekat u pitanju, i onda kreneš da izmišljaš opravdanje kao, ali ne znaš ni koga ljude da uvežeš, ne znaš šta je uopšte projekat i kao...
1: Dve nepoznate imaš.
0: Da, imali smo problem i onda daš neku siguricu. Nešto sa mailovima, znaš kao, da, nije u redu.
1: Ne, nije da. Se poslalo.
2: Da, tako moraš je. Da pričaš, ne možeš da ćutiš. Tačno. I onda mora nešto da ti izlazi iz usta i da bude sporo i da nešto kažeš.
0: Tako
1: znate,
0: je.
1: Znate šta je meni, isto to kad nešto ne uradiš, taj primer kad se pravdaš.
0: Da.
1: Sve smo uradili samo. I onda ide tri tačke.
0: A, bravo, i ostalo je još.
1: Ne, ja smo raditi, samo još da ne, ajde da vam ne dajem sad.
0: Da.
1: Kao, samo malo da ga doteram i...
0: Jeste.
1: Aha, okej, okay, znači
0: da,
1: kao...
0: Da, dobro je.
1: A nešto nisi uradio.
0: A, dobro, dobro ti je opravdanje.
1: Nije loša fora za opravdanje. E, sve gotovo, samo neću baš... Da, on vam kaže, pa dobro, daj mi tako kako... Ne, mogu, pa ja sam profesionalac.
2: Nisam ja, da, neću ja da ošnjarim.
0: Neću. Tako je, ili ću dati kako treba, ili radi, ili nemoj raditi, bre.
1: Ja imam tu taktiku, ali...
2: Ja udarim na dramu, ja kao, šta se desilo, ili tako nešto, pa onda, i onda hukćem dok dam sebi vremena da smislim šta se to tragično desilo, razumeš, i onda se ljudi zabrinu i dobiju empatiju,
0: i onda ću uveče pošalju poruku, si dobro.
2: Ma, dobro, hvala na pitanju, ja sam boravio šta sam slagao.
0: Da. Ali ovo je samo dokaz koliko su mi kao Srbi jako kreativan narod, jer i mi kada nas uhvate u laži, ili kada kasnimo, ili kada treba da se opravdamo za bilo šta, mi uvijek imamo neka kreativna rešenja.
1: Ima i druga opcija, ovo kad te pita kao zašto nešto nije urađeno, da gađaš na emociju. Razumiješ kao, znaš, mačka moja, pa znaš nešto bolestan, pa znaš nešto baba, pa nije mi dobro, ma ima haos u životu, pa znaš, nešto na tu foru.
0: Da
1: ga gađaš na emociju.
2: Da, ali nekako izokola, znaš, ne konkretno sada kažeš pa to je zato što ne znam.
1: Da,
2: nego kažeš pa baš sam teo, nego baš da, mala se nešto prehladila.
0: Jeste, i baba umrla i da ih vodili smo kod lekara, pa što ste vodili babu kod lekara koja je umrla? Ma ne, pre nego što je umrla.
2: Ne, nego što je umrla, očigledno loš lekar. Ma da ti ne znaš.
0: Ili vi ove lekare.
2: Promeniš temu, da.
0: E, ali, ajde sad na primjer da vidimo kako, šta sam zapravo da kažem, izvinjam se. Mislim da mi tu kreativu vučemo još kad smo išli u školu. Znaš, kad te pitaju jesi učio, kad treba zašto ne želiš da odgovaraš danas, ili kao kad moraš da daš opravdanje, ono, da zašto nisi došao u školu. Ljudi, mi smo tad već krenuli da lažemo za sve pare.
2: Tako je, to je dobar trening za ostatak života.
0: Tako je,
2: da.
0: Tako je.
1: Meni su imali isto foru, kao, kad nećeš da ideš u školu, reci nam,
0: da.
1: I mi ćemo ti opravdati čas, majka i otac.
0: Jest.
1: Ja kao, da, neću da idem u školu, i oni kao, ima da ideš u školu. I ono, mora da lažem, onda
0: nije
1: dobro, jedem krompir.
0: Kad bi morali da napravimo kategorizaciju zašto dajemo najluđe i najkretenastije opravdanja, lično mislim da je zakašnjenje.
2: Za kasnije milion opravdanja, da.
0: Znaš, kad dođemo nekom, dođeš kao, brate, zašto kasniš? Zašto kasniš na posao? Zašto kasniš, ne znamo, ovde smo se dogovorili sad da se nađemo i tako dalje.
2: Znači, imaš neki fajl u glavi kašnjenja, 1000 opravdanja i samo izlačiš, ono, tu imaš spremno.
1: Da.
2: I imaš samopoznanje kad lažeš za to.
0: Naravno.
2: Zato što ću upozorom, to je sasvim moglo da se desi.
0: Tako je.
1: Saobraćaj, ono, vadiš karticu kao Jokera iz rukava, ono. saobraćaj, ali kao, vrate, 10 uveče, nema nikog na ulicama. Pa,
2: zatvorili su, nisi video.
1: Radovi u mojoj ulici.
0: Izvini, radovi sada prolaze, sam da su radovi svugde, ako kažeš radovi, brate,
2: šta god hoće, šta god.
0: To je to, prošlo. Ljudi, koje su najkretenastije i najluđe opravdanje koje vi koristite za bilo šta? Kod žene, kod muža, kod dece, kod šefa, na ulici, potpuno nebitno. Ajde, pišite nam to na Viber.
1: Tako je, Viber broj 069-3089-399. Pričamo o tim najluđim opravdanjima ili svakodnevnim opravdanjima, da ih nabrojimo.
0: Tako je, tako je. Ljudi, mi ćemo krenemo sad lagano sa muzikom, čekamo vaše poruke i nastavljamo ovu priču za par minuta.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Disneyland.
1: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
0: 100?
1: Zato što tata tako kaže.
2: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 19. avgust, seksi srijeda, Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
4: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
6: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
7: Chemoimpex.me.
6: Poručite online.
8: Chemoimpex.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
10: Irkon.
11: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
12: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. avgusta. Adico Bank.
13: Ajde, spojimo stolova.
14: Sedajte, ljudi.
13: Ima mjesta, ima i kulena.
14: O, komšija, dodaj naške šunke.
13: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
15: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
16: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
17: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Ajde da čujemo koja najluđa opravdanja dajete vi u bilo kojoj situaciji. Da li to šefu, ženi, deci? Stevane, hoću tebe da čujem za decu. Ti si roditelj jedini ovdje među nama. Ja sam siguran da ono, tata li bi nam kupio? I onda Stefan krene. Ne, ali ne zato što sam ja
2: oštekara.
1: Ne, nego zato što. E, hoću da mi napraviš taj spisak. Šta kaže Minolita na Viberu 069 308 9399?
2: Kaže, najbolji izgovor svih vremena, iskrslo mi nešto u zadnjem trenutku, da, pa sam se zadržala neplanirano, da, ili bio zastoj na mostu. Normalno.
1: Da bi zastoj na mostu, brate.
2: Da, ali... da, ali kao,
1: ajde, ospori mi taj argument.
2: Da.
1: Ospori ga.
2: Kao, ali živiš sa ove strane mosta i to ti je i posao i sve.
3: Da, ali morao sam do...
2: na drugu stranu.
3: Da.
1: Zato što sam spavao kod bake koja je bolesna.
2: Tako je. I trudna.
1: I trudna.
2: U Zemunu živi tamo.
1: Jeste. A da, deda mi pobacio i ti tako. Ma ej ti, dalje Viber 069 308 9399. Najgluplje, najkrte nastije opravdanje koje dajete vi. Šta kaže Žana, Stefane?
2: Kaže Žana, sudarili se auto i auto i čekali smo policiju 3 sata. Najgori primjer, ali tu su svi, svi su živi.
1: Svi smo živi, da, hvala smo Bogu. E pa Stefane, ovo je slično ono što si ti pričao, ga napraviš takvu dramu da se ljudi čak i zabrinu.
2: Pa da, zabrinu se kao joj, pa te zovu, pa ispričaj ostalim tvojim prijateljima, da, vidiš šta je sa ovim, nešto mi deluje loše.
1: E, pa to.
2: Zaboraviš šta si lagao, sad moraš drugu neku laž, pa se upetljaš.
1: Ma znaš šta je najbitnije? Više se niko ne bavi tvojim kašnjenjem.
2: Tako je,
1: jer ti čak i ako kažeš, sudarili smo, bili su panduri, čekali smo 3 sata, da, užas, bla, bla, bla, ljudi će ti reći, brate, molim te, zvaći ti večeras, jer, znaš, ohladit će se rane. Možda nisi dobro.
2: Možda nisi dobro. To da pogledaš, možda si se ugruvao.
1: Ugruvao, to je ključna reč.
2: Moraš da ideš, da ti to napiše izveštaj, onaj evropski, ovo.
4: Mada, generalno, Stefan nije za izmišljanje nekih opravdanja.
1: Dana.
4: On ulazi iz laži u laž. Ja bih voleo da ti, Stefan, ispričaš, ne sad u ovoj firmi, ovdje je koleginica jedna što je pitala da li ima neko ko bi radio, da radi u našoj firmi, pa si ti krenuo iz laži u laži da ulaziš jer nisi znao da opravdaš zašto nemaš tu koleginicu. Za čišćenje, za čišćenje. Trebao neko doći za čišćenje.
2: A, jeste, jeste. Da, da, ja lago sam.
4: Objasni ljudima, moram.
2: Pa pitala me ovdje koleginica koja
4: čisti, da.
2: Čisti, da, da,
1: Nina,
2: da, da, Nina, da je pomognem da ako mogu da nađem nekog novu radnicu.
1: Aha,
2: da,
1: drugu čistačicu.
2: Ja sad apsolutno ne znam žene koje se bave time, dobro, ali sam ženi rekao, hoću, imam.
1: Zašto si rekao?
2: Ne znam nekako da je ne razočaram.
1: A pa si je rekao, imam.
2: Da, da, imam više.
4: Da,
1: slager imam.
4: Da, ne bi da se ne bi opravdao, nemam, zato što nešto.
2: Ja nekako žao mi da kažem, nemam, i kao da završimo.
4: Imam
2: tri. Imale su imena. Znači, ovo je bila Ljilja, ovo je bila Mirjana i Slajd.
4: Izmislio je sve.
2: Cijel život sam ih izmislio, da. I onda sam ja prvo išao kod Ljilje i pričao sam ja. Ja ženu leram mjesec dana, kao ovu čekam da se javim.
1: Ja zamišljam Ninu ko dolaze, Stefane, ste vidjeli sa Ljiljom?
2: Pa da, pitam.
4: Ljilja ne može?
2: Ne može. Ja, izvinite, Nina, ja sam stvarno teo da, ma ništa, divni ste, razumeš?
1: Da.
4: Samo da što ne možeš da se sad opravdavaš, zašto? Tako da si morao da opravdaš i Ljilju i Miru.
2: Ja sam morao da izmislim celu biografiju.
1: Da, a osim da ne znam kao, a Zorica, ona čisti tamo u Vladi Srbije, ona ima ugovor ekskluzivni, samo kod njih
4: ne može nigde drugo.
1: Ne sme,
2: da, ali onda se na kraju naljutim na njih jer eto neće da pomogu mojoj Nini i onda kao, da, ne vredi sa njima.
1: Pa dobro, Stefane, ne, rekao sam ne više da mi se niste obratili.
4: Vrh
1: priča, vrh. Ja se nadam da Nina ne služi u ovom trenutku, ali ok. Dalje Viber, pišite 069 308 9399. Pape, šta kaže Slobodan?
4: Kaže Slobodan, kaže, žena traži avokado, samo kažem nema, svaki je trop, pa neću to ni da kupim. I kupim banane i to je to. Pozdrav Slobe svima.
2: Da, dobro, realno.
4: Nema, nije bilo u radnji.
2: Ali dobro, znaš šta, opravdanja ti posluže malo da razviješ te kreativni.
1: Tako je.
2: Nije to loše.
4: Kako je kod dece, zanima me to stvarno. Kod dece,
2: sve sam teo da kažem za
4: decu. To.
2: Kad dete provali šta sve može da postigne laganjem, znaš.
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: Nemoj to, to nije dobro.
4: Nije dobro.
2: Kako nije dobro?

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Propasila, hteo sam da te iznenadim sutra.
2: Nego kao ja sam hteo poslednje da budem.
1: Tako je. Jer
2: najstađi za kraj i ima sve. Znači,
1: da.
3: Sad neću ni da mi muškarci imamo više tih opravdanja nego žene.
1: Ali imamo gluplja opravdanja.
2: Gluplja,
1: oni imaju više.
2: Oni imaju, da, pametne.
1: Ali njihova su dobra koje mi ne izbalimo.
3: Posle 20 godina nam kazu. Sjećaš se onda kad sam se udala za tebe.
2: Znate mi dobro, gde su ono čudna opravdanja? Kad kaže nešto, ajde molim te samo popravi to nešto. Ili uradi to nešto, baci to nešto. Zameni vrata od frižidera. I ti ne uradiš to 6 meseci, kao moguće da ti si kao, ma čito sam da je bolje ovako. Izmisliš da to tako treba da bude.
3: A nama uvijek opravdanje počne, čito sam negde.
2: Ma vidio sam, čuo, rekao mi neko da tako treba, da je bolje. Da, i onda neću ni da radim to što.
1: A vidiš, Zorica nam je poslala, kaže, evo kako sam se ja iščupala, bivši dečko me uhvatio u laži da nisam spavala, a njemu sam rekla spavam i da se zato ne dopisujem, i ja sam rekla ajde ne lupa, i on kaže ćuti, video sam te da si bila online. Znate šta sam mu ja odgovorila? Rekla sam ne, nego mi je ostao upaljen chat celu noć. I onda je ona kao online.
2: To je dobra fora.
1: To uopšte nije loša fora. Zorica, hvala ti na ovoj poruci.
2: Odlična fora, za opravdanje, bravo.
3: Nešto sam ja imao za opravdanje. Jednom kad sam bio klinac pa se nešto igrali po kući i razbijem neko ogledalo loptom. Baš veliko, neko skupo ogledalo. I čujem interfon zvoni i Keva dolazi, razumeš? I onda kao, kako sad da objasnim da sam potpuni divljak i da sam polomio to loptom, sklonim loptu i kao držim se za glavu.
1: A, bravo!
3: Razumeš, i kao stavim ono neke mare i kao,
1: sam se da, i kao, bravo!
3: I prvo su bilo, kako si toliko smotan, kako si uspeo gornji deo ogledal, skočio si kao u ogledal.
1: Da,
2: bravo, vrh.
1: Evo i pitao nas i Dejan, kaže, ajde momci, ja vas dočujem, kako se vi pravdate kad vas uhvate da lajkujete stvari koje ne treba na Instagramu?
2: Slučajno.
3: Omakne ti se prst.
2: To je bila neka druga stranica skroz, pa su oni to promenili, a meni je ostao lajk i tako.
3: Čekaj, je to divna jedna devojka koju znam iz Zajedno smo u vrtiću išli.
2: To mi sestra, bre, čovječ.
3: Da,
1: sestra. Ja ne znam, ja uopšte nisam lajkovao ovo. Bilo je neke teorije relativiteta od Einsteina, ja sam to lajkovao. Ja samo to i lajkujem.
3: Jest.
1: Nego je, vidiš, Einstein, maca, diskrecija.
2: To što se ona Milena, Mileva, ja sam mislio to Mileva.
1: Algoritam je čudan. Ljudi, hoćemo da čujemo vaše opravdanja, pišite nam na Viber.
0: Slušate Antidepresiv, sponsor Mozart, važno je s kim igraš.

0: Antidepresiv.
1: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Ljudi, hoćemo čujemo vaše opravdanje za bilo kakve situacije. Da li kad vas uhvate u laži, da li opravdanje koje date ženi za nešto, mužu, dečku, devojci, komši, šefu, šta god. Zorane mi je poslao i poruku to vezano kada ga, kaže mene kad šef uhvati sa pitanjem zašto nisi ovo radio, a obećao si da hoću, je šef Esinjem, ja sam razumeo ono drugo da treba da uradim.
3: Da, ja sam uradio.
2: Ono drugo sam uradio.
3: Pograšno, da. Ko je drugo? Da. Pa ono što sam ja mislio.
2: Ma neću
3: ja
2: sad trebao. Ni da pričam o tome. Da, ne, da. Pogrešio sam i šta da radim?
3: Sam ja to trebao da uradim.
2: Da,
3: kažem, dedko, obično čudna opravdanja su u vezi sa vraćanjem dugova.
2: A,
3: da ima,
2: bravo,
3: ne bi ti
2: bravo,
3: ne tražio. Bravo.
2: Zato što smo mi jedini narod na svetu gde ti, ako ja sa tebi pozemim pare,
3: da. Znaš,
2: ja ti sad dam, ne znam, 100 evra ti dam na zajem. I ti meni ne vraćaš. I ja sad, brate, ne vraćaš mi dan, dva, tri, pet, deset, mesec dana. Ja posle mesec dana sramežljivo...
3: Što gledaš u Stefana sve vreme?
2: Još se stidim, da. Još onako sramežljivo dolazim kod tebe i dajem opravdanje. Ej, izvini, možda mi vratiš one
3: problem,
2: pare?
3: Da.
2: Molim te, treba mi onda, treba mi za registraciju, treba mi
3: moraš
2: za...
3: Moraš da objasniš koliko to košta i kad je rok da to isplatiš se i onda... A taj neko gleda kao, to je situacija, jel?
2: Da.
3: Kao,
2: brate, nemoj da registruješ, tamo je skuplje, da, idi vamo kod Mitra.
3: Da, tu ću ja ti sredi, to ne moraš odmah, možeš na rate.
2: Hvala
3: ti. Hvala, a nemaš još para. Kad smo dozad dogurali, možemo još malo, znaš.
2: Da.
3: Ali kada se traže pare, isto tako. Ne može neko samo da traže pare i kaže, ali možda mi pozmiš, ne znam, 500 evra. Ne, ukaži, imaš 500 evra, treba nešto da kuhaš, a nije dobro, a ja treba
2: lekovi
3: da kupim.
2: Lekovi mi trebaju.
3: Lekovi, a treba da... I onda krećeš, a ima i guma, menjanje guma, brate, znaš, ako me zaustave, a ovde sam uzeo i treba mi dođe. I onda kreš da objašnjavaš da će da dođe.
2: Ćelave su mi gume, a dete vozi.
3: A dete vozi. Onda ću ja da očelavim. Jer se stresiram i to je to.
2: Mora zbog bezbednosti deteta.
4: Ćelave mi gume, a dete.
2: I dete mi je ćelavo.
4: I dete je isto. Ćelavo sam još išao.
2: To je nevjerovatno, brate.
3: Treba ti 500 eura.
2: Zapravo mi dajemo opravdanje kad nismo napadnuti.
3: Da, mora da se pravdamo unapred.
2: Tako je, tako je.
3: Da. Ajde dalje.
2: Ajmo dalje. Viber 069-308-9399. Da, kaže, evo ja se pravdam kad negde nisam otišao, imali smo dogovor, ljudi, nisam došao jer sam legao na 15 minuta i probudio sam se sutradan.
3: Da.
2: Ej, onda
3: da.
2: Niko nema pravo ništa ti kaže, kao ni mnogo umora.
3: Daš kako sam se ono...
4: E, bravo.
2: Mnogo je umora, mnogo radi.
3: Mnogo radi, ja. Ja imam super opravdanje za sve, ne mogu, ne da mi žena.
2: Ali to je isto.
3: To je isto, skroz, okej.
4: I za decu je isto.
3: Žena, ne mora čak ni ne da mi... Nešto smo se svađali.
2: E, bravo!
3: Nešto nije, nešto, aj, mora rešim, ne malo da je smirim. Tako, i to je to, sasvim okej. Okay.
4: Neće ni da te ispituju za to da ne ulaze u intimu i tako, kao,
2: bravo,
4: ti je prošla priča i super.
2: Nešto se posvađa. To je kao žene, žena, brate, žene, to su oni još na fizičkom, u petom osnovne, krenule sa to, pošteda. I sad, to kad ti žena kaže, to žena može i šefu da kaže, evo sad recimo to, ti si direktor neke velike kompanije i dođi ti neka zaposleni kao, izvinjam se, kao ženski problemi. Ti sigurno nećeš da je pitaš kakvi problemi.
3: Da,
2: opišite mi to malo detaljnije. Yes, nego uzimaš to kao tako.
3: Kao ne umem da parkiram.
2: Jedno čekam ove osnožene da ga napravim. Ovaj dalje Viber 069-308-9399. Koje je još opravdanje? Stefane, zanima me to, rekli smo, pošto si ti jedini otac ovde u grupi, vezano za decu, kako se ti deci pravdaš?
4: Pa kažem, to za trošenje novca baš jako se pravdam, to uglavnom mi sve mi uspe.
3: Tata kupi mi ovo.
4: Da.
3: Jel imaš ono,
4: da,
3: imamo to kući.
4: Naravno da imamo to, čak i kad nemamo, nadam se da će zaboraviti do kuće.
2: Tata, vidi ove palačinke, jel možemo na palačinke?
4: Da, napravit ćemo mi bolje palačinke.
2: Ali, tata, mi nemamo taj krem kući.
4: Ali, to je nezdravi krem, tata zna zdravi krem.
2: Ima baka na mi džempo.
4: Od šipurka, znaš da voliš šipurka.
2: To je isto, samo je
4: isto,
2: zdrav.
4: Da, tako je, tako je.
2: Ti si tačno taj lik, brate.
4: Upediš ih da to nije zašto si ti štekar, nego da ne budu materialisti.
2: Tako
4: baš,
2: je.
4: Kakvi su ljudi, kakav će čovjek to
2: ali
4: da
2: tata
4: postane.
2: Ovo je palačinke sa keksom, pa da, ali baka nam je poslala orahe. Orasi su mnogo bolji. Jer šta svako dete želi? Prate palačinku sa džemom i čipurkom i orasima.
3: Znaš te čudno? Što sad stvarno verujem da je bolje.
2: Pa
3: sad više volim domaći
2: pa
3: džem i orahe,
2: da,
3: nego te kremove, ono što
2: sad. A sad, ali brate, reci detetu.
3: Detetu ne možeš da obisliš. Pa sad mi je kao, da, a, domaći džem.
4: Te vidi ono zelena palačinka, ne znam, sa ovim
3: zelenom.
4: I kako se zove, Dubai čokolada.
3: Da, da,
4: Dubai čokolada, lepo šipurčići.
2: Tako je.
4: To.
2: Ej, a šta radi, evo sad, pošto deca ti, Bogu hvala, ovaj, dragom rastu, ovaj, kad bude hteli, ne znam, neku ekskurziju koja košta ne 1000 evra.
4: A platiš to, ne možeš to da,
3: to
4: da
3: nemaš.
4: Moraš to
3: kad je kad deru,
2: da, ono, znači u principu tada se Stefan obrati svojim roditeljima i kaže baba i deda ste morate
4: da,
2: platiti
4: da, jeste, da, za odličan uspeh da,
2: tako
4: da,
2: je, bije odli, idi kaži dedi kaži dedi,
4: da ja njih teram da imaju odličan uspeh da bi dobile tako pare od babi i deda da ja ne bi morao da dajem.
2: Dakle, ti si najveća štekara na svetu koju sam upoznao i svaka čast kapa doli naklon do poda za to. Koje opravdanje vi dajete? Viber 069-308-9399.
3: Ovaj, da, pišite razno razne opravdanje. Recimo za porodične situacije neke imaju opravdanje. Kao,
2: da?
3: Zašto ne mogu da dođem na porodično okupljanje?
2: E, da.
3: Ne možeš da kažeš, zato što me baš briga, ono da ne mogu da slušam dosadno mi to sve i ne mogu se foliram. I kad ćeš se ženiš i kad će dete.
2: Naravno,
3: i kad ne mogu. Nešto nismo mogli, morali smo za mnogo rati.
2: Yes. E, ali imate ono opravdanje koje, čekaj kada ih date, kažeš koliko je ovo glupo, brate.
3: Da.
2: Ja recimo moje, tačno svaki put kad to slažem, sam sam iz sezona, bravo, raz ovo ti niko neće poverovati.
4: Nekad i prođe to glupo. Da.
2: Ali zašto je fora? Evo, na primjer, konkretno šta? Dođe mi, kažem ono, brate, nisam video poruku. Brate, niko od nas da, ne ostavlja da, ne, telefon da, iz ruku, da, ga ne ispoštuje.
3: Mora,
2: ispoštamo.
3: Mora da više.
2: Brate, i stvarno, jel ti neko poverao? To nisam video poruku.
4: Ne verujem, ne verujem. Ili da, ono, ispraznila mi se baterija.
2: Lažeš, brate, nije.
3: Anksioznost krene kad se isprazni baterija.
2: Tako je.
4: Danas nije dozvoljeno da nemaš telefon zalepljen na glavu. Glavu koji kao
2: vibrira. Brate, pluća bi mi da, se pre ispraznila nego je, telefon. Najma anime te priče. Ljudi, hoćemo, čujemo vaše opravdanje, pišite nam na Viber.
3: Viber broj 069-308-9399.
1: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Teku City.me.
1: Nemoj dragi

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
7: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
8: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
9: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Радио представля Антидепресив. Спонзор Моцарт. Важно је с ким играш.
1: Причамо о оправданњима, да је најлуђе оправдање за оне, да, правдање, да, оправдања, правдања и тако то. Ово је за оне који су уклучили мало касније, које раде до 5. Емисија која слуша вас, ви пишете најлуђе оправдања на Viber 0693089399. Јесте имали оно, мени се опрви пудеша.
2: A, prelaziš sada u jedan sektor koji se meni jako sviđa, a to je ljubavna pravda. U vezi i braku. Da li ste tu maheri?
1: Jako veliki maheri.
2: Pa krenuo si ti sa time, meni se ovo nikad nije desilo.
1: Da, da. Češće pričam nego što...
3: Tako je. Jeste.
1: Znaš, kažem, super je bilo.
2: Da, da. Mislim, čak i jednom sam sebe uputio da...
3: Čekaj, bude super, on kaže, meni se ovo nikad nije
1: desilo. Čak sam jedno bio sam i rekao sebi, meni se ovo nikad nije desilo.
2: Jednom je sebe uhvatio da je istoj osobi tri puta to rekao.
3: Da. Mislim, nikad nije desilo tri puta.
2: Tako je. E, ajde da vidimo koje su to ljubavna pravdanja to. Mislim, pravdanja u odnosima, veza, brak, potpuno nebitno ko šta ima, čak i sa švalerkom, zašto da ne?
1: Ali čak i pravdanje možemo i u nekom drugom.
3: Pravdanja sa švalerkom, to ti je dobro potrebno.
2: To je naravno da treba. To, brate, moraš njoj da pravi. Ona se ljudi kad ide sa ženom na odmor.
3: Tu moraš milion opravdanja.
2: Naravno.
1: Ne, ima

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ti me pitao zašto sam to uradio, ja sam rekao, ja sam svestan kako ti ovo vidiš, ali nisam ja tebe toliko prevario koliko sam ispao glup.
2: Da. Majstor, bravo, bravo. Ovde obrneš, pokvariš je, pokvariš je, kako se ti više volim, a mrzim i...
1: Zbuniti protivnika, bre.
2: Tako je.
1: To je to.
2: Ona opravdanje, kao ona je sama, kao ja imam tebe, ti imaš mene,
1: ona nema nikog, jadna. Znaš kako mi je bilo žao kad sam je vidio kako leži gola sama. Sama. Ja uz odmah pokriju i sebe sam tu pokriju.
2: Ima nekako i drugih tih pravdanja, na neki način loš ti je partner ili partnerka,
3: ali loš,
2: braniš. A ti pravdaš kao, a dobar je.
1: A
2: dobar je ovako, je, da lep je. Vidiš da je loš.
1: Tako je.
3: Braniš svoj izbor.
2: Braniš svoj, pravdaš svoj izbor.
1: Evo opet vezano za Instagram, ja sam rekao, društvene mreže će nas sahraniti kolektivno kao društvo. Kaže, 100 puta me uhvatila sa pričom zašto lajkuješ slike onih... Urmi, evo reći ćemo kao urmi, oni urmi po Instagramu, jeste, ja kažem, aj ne lupaj, nego ja kad scrollujem brzo, pa slučajno, da.
2: Da, dok sam spavao.
3: Ne, ja nisam znao da ono srce znači like.
1: To je like!
3: Ne, like!
1: Još ja udaram po telefonu, kako te nije sramota, bre?
3: Da, tučem.
1: Ja idem da prijavim Instagramu, obrišite ove.
3: Da,
1: mislim
3: da je to prijava, kao srce odreagujte.
2: Pokazujem, vidi ovo.
1: Jeste, još ričem, Instagram je vidi ove besnidnice.
2: Da.
1: Tako je.
2: Sjajno je.
1: Dobro, kaže.
2: Jel se pravdate kad zaboravite godišnjicu? I to nešto.
3: Jel, tu se izvučeš nekako.
1: Kako?
3: Tu slažeš, pa kažeš da tek čeka iznenađenje.
1: Čekaj, nemoj da mi kvariš, čekaj, spremio sam
3: ti nešto. Tu napadneš.
1: Naravno.
3: Šta to radi? Nemoj, jesne kao jasno.
1: Brate, koliko smo zajedno? 15 godina. Ja tebe 15 godina ne mogu da iznenadim, bre.
2: Od kog datuma smo zajedno?
3: Da.
1: Ali napadneš
2: od kog datuma smo zajedno. Ali znate što je još pojenta, sad nije samo kao godišnjica, nego žene imaju to kao ki je njen rođendan, godišnjica, kad smo prvi put bili na ovom mjestu.
3: A to je sad,
1: kad smo usnuli isti san.
2: Da, kad smo odlučili kako će dete da nam se zove, koji datum, ti treba da imaš
3: na brodu,
2: kalendar kao
3: avionu.
2: Kao njen kalendar za one dane.
1: Dane?
2: Tako da imaš za datume, one datume kao njest. Eto, šta si još pravdamo u vezi, jel da? To nam je tema, pišite na Viber 069-308-9399. Kaže žena, ja sam u braku 3-4 godine, pa svašta se nešto proživi, ali eto.
1: Apsolutno. Kaže, ljudi, jednom sam kasnio sa svojom devojkom na dejt sat i po vremena, naravno da me odmah napala, a ja sam rekao, izvini, menjao sam 6 kombinacije, šta ću da obučem, pa ti me valjda razumeš.
2: Ti si mi kombinacija.
1: Ne, ali to je dobro, ona će se poistovetiti, ja znam kako je kad menja 6 kombinacije. A šta rade muškarci? Pa mi sve vreme ceo dan probamo kombinacije, jel tako? Ko šta radi, mi pravimo odrebne kombinacije.
2: Mi imamo razne kombinacije.
1: Tako je.
2: Ali super mi je to igra reči, kombinacija, super mi je to, možeš ja kažeš da ne lažeš jednostavno, kao izvini, kasno bio sam s drugom.
3: Da, i pređeš i nastaviš dalje nešto pričati.
1: Bolje kad to pošalješ porukom, bio sam sa drugom.
2: Nešto sa drugom sam radio.
3: Rekao sam ti da si. Ti si rekla okej, dođi ručak čeka.
2: Je ti okej da odem malo sa drugom?
3: Ne rekla okej, naravno. Šta me pitaš?
1: Da odem sa drugom ovaj neki spa vikend.
3: Nije problem.
1: Ali da, to mora porukama da se šalje. Zbog akcenta, bravo.
3: Putstvo, dajmo.
1: Bravo, Valerij. Kaže, ljudi, kakva god opravdanje dajete, samo se trudite da ne budete kreten kao ja. Jednom me uhvatila žena kako gledam drugu na ulici, rekli mi je da sam idiot, ja sam rekao, aj ne lupaj, gledam jaknu. Inače, žena je bila u haljini.
3: Gledam jaknu.
1: Ali gledam jaknu, vidi bre što je.
3: Dobra jakna, bre, čovječe, ti kupim takvu.
1: Ja sam tebi hteo
3: da dobro. Evo, uzmemo te žene, i ovo je skriv.
1: I opet ja tebe ne mogu da iznenadim, vidiš.
3: Pitam devojku da otkupi
1: jaknu. Sada sam teo da dođem da kažem, skini, molim te, ovo haljinu jaknu.
3: Može, čekovima.
2: Jakna si, sva nikako. Tako je.
1: Kaže neko, ljudi, kad ste kod lajkovanja fotografije, možda najbolji i najgluplji argument koji je meni prošao u pravdanju, napala me devojka što lajkujem fotografije

0: neke druge ribe, ja sam mi rekao, koliko si ti glupa, ja kao da ne znaš koliko ja cenim dobru i kvalitetnu fotografiju.
1: Je bitno je ugao, viš kako je našlo ugao i ovo je lepšu polovinu.
0: On je našao neku grudatu i rekao, pogledaj kakve su... Kakve su senke?
1: Vidi iza, vidi iza, pejzaž.
0: Vidi iza. Ja nisam kriv što ti ne vidiš od drveta šumu.
2: E, jeste, jeste. Znaš što je dobar primjer zalaganja to u partnerskim odnosima?
0: Šta?
2: Kad je, slažeš nešto glupo i ona te provali, da namjerno slažeš glupo i ona te provali i ti kažeš, eto već, ti me uvijek provališ. Ne mogu tebe da slažem.
1: Da glumiš da si...
2: Da. I onda ono, ne, ono, ono, ne, ja prosto znam kako laže i to je to.
0: Tako je, tako je, tako je.
1: Jako dobro. Pravdanje je ozbiljno, jako dobro.
0: Kaže, da, ljudi, ali samo vodite računa, jer svaki put kad se dopisujem sa nekom ribom, a moja devojka me pogleda i kaže, a s kim se dopisuješ? Ja kažem, ma neki kolega, i osjećam da sam pocrveneo.
1: Da.
0: I to je zesno to. To je zesno. Vidite, a s kim se dopisuješ?
1: Da, ma nešto kucam na YouTube.
0: Da, a što se smeškaš?
1: A, TikTok smešan video.
0: Jeste.
1: Kucam komentar na Marka Džeka i tako, baku prase.
0: Pa, tako je. Ovaj, Viber 069-308-9399 kaže, jedno od najvećih laži je kada se pravdam i kažem, izvini, nisam ti se javio jer nisam video poruku. U principu, druže, ne laži, držiš telefon 24 sata u ruci. Yes. Odgovaram i kada me pozovu, iz call centra ovog mobilnog operatera.
1: Jeste. Znaš koji su mi još super opravdanja, da to čujemo, da pišete na Viber 069-308-9399 za policiju.
0: Bravo!
1: Za saobraćaju, za ovo, za ono, tu realno se zablentoviš i ako ništa nisi uradio.
0: Bravo!
1: Pa ja sam samo ovde, razumeš?
2: To je najviše za pojas.
1: Jer nekako ona ozbiljna faca, ti si u zonu gotovo, idem, oduzet će mi ovaj auto ceo, idemo za, i ako ništa nisi uradio.
2: Jeste, ali za pojas, zašto se niste vezali? Pa evo tu sam, živim, kuća pored, a ja sam, tačno sam izašao sad iz kuće, bukvalno iz parkinga, i vi me...
1: Tako je. Kad smo na autoputu, kao. Uključenje mi je tu, ja sam pored...
2: Ja sam ovdje, ispod autoputa.
0: Jeste. Ljudi, vidim da što imate još da kažete, mi moramo da stanemo u ovom trenutku, ali ne stajemo u potpunosti.
1: Od 4 do 6, ovo 3 momka sa vama opet u autu.
0: Apsolutno. Ajde, ljudi, čujemo se.
1: Ćao.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

Svrha ove emisije nije omalovažavanje, niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava. Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radio.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Policija i Poreska uprava sprovode pojačane kontrole poslovanja na Crnogorskom primorju, a u akciji je do sada zatvoreno više objekata i izrečene novčane kazne, saopštena je nezvanično CDM-u iz policije. Proverava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca. Hercegnovska policija podnela je krivičnu prijavu protiv firme CDO iz Herceg-Novog i njenog osnivača i izvršnog direktora BB zbog sumnje da su počinili krivično delo utaje poreza i doprinosa u produženom trajanju i time oštetili crnogorski budžet za skoro 40.000 evra, saopštila je uprava policije. Uprava za saobraćaj preduzela je sve aktivnosti kako bi se kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom povećale i time omogućilo nesmetano funkcionisanje privrede i međunarodnog drumskog prevoza. Uprava je saopštila da je još u maju obavestila nadležne institucije o potrebi povećanja kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom. Crna Gora trenutno raspolaže sa 7.000 bilateralnih dozvola godišnje, a pregovore o povećanju kvote vode Ministarstva saobraćaja i spoljnih poslova. U okviru kampanje Živi, ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije nastavljaju sa pojačanim nadzorom saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda i podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Tokom 19. i 20. avgusta policijske patrole posebno su usmerene na kontrolu brzine, vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Zakon kojim se stvara pravo na potpomognuto umiranje u Francuskoj objavljen je u službenom glasniku nakon što ga je potpisao predsjednik Emmanuel Macron posle višegodišnje debate, prenose tamošnji mediji. Tekst koji je Ustavni savet potvrdio prošle nedelje stvara pravo na eutanaziju pod nekoliko uslova za određene pacijente. Broj poginulih u zemljotresu koji je 10. avgusta pogodio Kolumbiju porastao je na 312, objavila je Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa. Agencija na društvenoj mreži X navela da je 4611 osoba povređeno, 290 se vodi kao nestalo, a 358 osoba je spašeno. Timovi za reagovanje na katastrofe nastavljaju sa radom, dok vlasti rade na lociranju nestalih, pružanju medicinske pomoći i proceni štete uzrokovane katastrofom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren uglavnom južni, jutarnja temperatura od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Marketing TDI.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
5: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
6: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
5: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI Radija.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Nemoj dragi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Policija i Poreska uprava sprovode pojačane kontrole poslovanja na Crnogorskom primorju, a u akciji je do sada zatvoreno više objekata i izrečene novčane kazne, saopštena je nezvanično CDM-u iz policije. Proverava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca. Hercegnovska policija podnela je krivičnu prijavu protiv firme CDO iz Hercegnovog i njenog osnivača i izvršnog direktora BB zbog sumnje da su počinili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i time oštetili crnogorski budžet za skoro 40.000 evra, saopštila je uprava policije. Uprava za saobraćaj preduzela je sve aktivnosti kako bi se kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom povećale i time omogućilo nesmetano funkcionisanje privrede i međunarodnog drumskog prevoza. Uprava je saopštila da je još u maju obavestila nadležne institucije o potrebi povećanja kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom. Crna Gora trenutno raspolaže sa 7.000 bilateralnih dozvola godišnje, a pregovore o povećanju kvote vode Ministarstva saobraćaja i spoljnih poslova. U okviru kampanje Živi, ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije nastavljaju sa pojačanim nadzorom saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda i podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Tokom 19. i 20. avgusta policijske patrole posebno su usmerene na kontrolu brzine, vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Zakon kojim se stvara pravo na potpomognuto umiranje u Francuskoj objavljen je u službenom glasniku nakon što ga je potpisao predsjednik Emmanuel Macron posle višegodišnje debate, prenose tamošnji mediji. Tekst koji Ustavni savet potvrdio prošle nedelje stvara pravo na eutanaziju pod nekoliko uslova za određene pacijente. Broj poginulih u zemljotresu koji je 10. avgusta pogodio Kolumbiju porastao je na 312, objavila je Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa. Agencija na društvenoj mreži X navela da je 4611 osoba povređeno, 290 se vodi kao nestalo, a 358 osoba je spašeno. Timovi za reagovanje na katastrofe nastavljaju sa radom, dok vlasti rade na lociranju nestalih, pružanju medicinske pomoći i proceni štete uzrokovane katastrofom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren uglavnom južni, jutarnja temperatura od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
1: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih Chemoimpex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me.
2: Chemoimpex. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Hunt the pleasure.
1: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 19. avgust, seksi srijeda, Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
0: 15. avgust, Aleksandra Prijović. 21. avgust, Aca Lukas. 22. avgust, Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
0: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Rizik pre nego preraste u sukob interesa ili zloupotrebu funkcije, to je cilj novog ustavnog rešenja kojim se uvodi obavezna prethodna provera integriteta kandidata za mandatara i članove izvršne vlasti, pojašnjava Koprivica. Poručuje da najvažniji standardi moraju važiti za one koji donose najvažnije odluke u državi. Poslanik Evropskog saveza Boris Muguša ističe da se socijalna davanja avgustovskim usklađivanjem povećavaju za samo 1,5 euro, što u godinama drastičnog povećanja troškova života samo ukazuje da vlast zaboravlja one kojima je podrška najpotrebnija. Pozvao je vladu da prihvati predloge Evropskog saveza i poveća za skromnih 30 eura iznose MOP-a i tuđe nege.
2: Povećanje prosečne penzije za svega 6 centi pokazuje pogrešne prioritete vlade, izjavio poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić, navodeći da bi svaki penzioner u Crnoj Gori ovog meseca primio 40 evra više da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URA o dodatnom povećanju penzija, prenosi RTCG. Policija i Poreska uprava sprovode pojačane kontrole poslovanja na Crnogorskom primorju, a u akciji je do sada zatvoreno više objekata i izrečene novčane kazne, saopštena je nezvanično CDM-u iz policije. Proverava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca. Hercegnovska policija podnela je krivičnu prijavu protiv firme CDO iz Hercegnovog i njenog osnivača i izvršnog direktora BB zbog sumnje da su počinili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i time oštetili crnogorski budžet za skoro 40.000 evra, saopštila je uprava policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Crnoj Gori je 18% punoletnih građana u poslednjih godinu bilo meta online napada, najčešće zbog političkih stavova, ali i zbog pola, izgleda, invaliditeta, religije, seksualne orijentacije ili etničke pripadnosti, pokazalo je istraživanje Juventasa o društvenim mrežama, online rizicima i digitalnom nasilju. Iz te nevladine organizacije saopšteno je da su online napadi najčešće na najkorišćenijim platformama, Facebook 49%, Instagramu 44% i TikToku 19%, i da se dominantno manifestuju uvredljivim komentarima i smevanjem. Ocenjuje se da je neophodno uspostaviti centralizovanu online platformu za prijavu digitalnog nasilja i govora mržnje sa jasnim i vidljivim obaveštenjem šta se dešava nakon prijave.
2: Tehnički problemi sa isporukom vode sa izvorišta Bolje sestre nastali su usled nestabilnosti u elektrodistributivnom sistemu, do kojih dolazi zbog visoke letnje potrošnje i opterećenja mreže, saopštio Ivan Špadjer iz tehničkog sektora regionalnog vodovoda. On je kazao da savremena oprema na vodoizvorištu posjeduje zaštitne sisteme od padova napona, što pri nepravilnostima dovodi do automatskog i privremenog obustavljanja rada postrojenja kako bi se sprečile veće havarije. Uprava za saobraćaj preduzela je sve aktivnosti kako bi se kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom povećale i time omogućilo nesmetano funkcionisanje privrede i međunarodnog drumskog prevoza. Uprava je saopštila da je još u maju obavestila nadležne institucije o potrebi povećanja kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom. Crna Gora trenutno raspolaže sa 7000 bilateralnih dozvola godišnje, a pregovore o povećanju kvote vode Ministarstva saobraćaja i spoljnih poslova. U okviru kampanje Živi, ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije nastavljaju sa pojačanim nadzorom saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda i podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Tokom 19. i 20. avgusta policijske patrole posebno su usmerene na kontrolu brzine, vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom reagovalo je na sve učestalije polemike o statusu trajektne linije i navode o mogućem vraćanju linije pod kontrolu lokalnih samouprava, poručujući da nema potrebe mijenjati postojeći model upravljanja dok traju procesi unapređenja infrastrukture i modernizacije flote.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa ako se po ovom hitu veče poznaje, onda znamo da će Ritam dana ove večeri biti toliko dobar da je to neverovatno. Bucalo je sa vama, ljudi, gde smo trenutno, šta radimo, znamo da Ritam dana traje sve do 4, tako da narednih par sati nam je dobro zezanje zagarantovano. Naravno, kao i svaki put, više muzike, više hitova, malo priče, ali zanimljive, dosta temica šta se tu dešavalo po portalima, odnosno šta se dešavalo to poznatim ličnostima. Trenutno jedna od glavnih tema je naravno venčanje Cristiano Ronaldo, pa ćemo verovatno i to malo proći. A pre toga, prvi sat vremena je rezervisano za moje drage kolege iz dnevnih smena da vidimo šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, a mi nismo stigli jer smo noćne ptice da to preslušamo. Naravno, kao i svaki put, gde god da smo, šta god da radimo, vreme je malo da zastanemo, pojačamo radio, pa ako smo kući, da se lepo razigramo. Ako smo na poslu, da nam smena brže prođe, a ako smo trenutno krenuli na neku žurku, da nas dobar vibe krene i da se dobro zagrejemo. A ljudi, ko je na putu, znamo sve, srećan vam put i dobro odmorite, odmorite iza nas. Svakako, krećemo mi sa Ritmom danom i krećemo s ovim hitom. Dobro večer još jednom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa u trenu to, evo sad svi na TikToku, Instagramu komentarišu kako se održala dodela Disneyevih nagrada i jedna od najjačih pobednica je naravno bila glumica Anne Hathaway za Princezine dnevnike. Plus su najavili kako će treći deo da izađe u 2028. godini. Tako da, što da kažemo, čeka nas Princezini dnevnici 3, čeka nas live verzija Zlatokose, Lilo i Stitch, drugi deo, bukvalno bit će preko filmova. Ali eto, imali neki, ne znam, drugi film za koji smatram da treba da dobije nastavak, koji je to, pišite nam, narode.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Malo pre smo vas, narode, pitali koji to filmovi treba da dobiju svoj nastavak za koje biste vi voleli da vidite drugi, treći, 57. deo. I evo prvi ko nam se javio jeste Palena, se prva javila na Viberu i napisala je: napravljen je nastavak za Kengura, a ja i dalje čekam da vidim šta se desilo sa filozofom Danicom i njihovim sinom. Znači ovdje ciljamo na lajanje na zvezde, dobro. Ema kaže: ne bih se bunila da izađe novi deo Harry Pottera. Da, Harry Potter 57. deo, zatvorenik iz Azkabana se vraća, na primjer. Koje filmove bismo voljeli da vidimo u drugom, u trećem delu da imaju nastavak? Jelena kaže: nisam za nastavke lično, neki klasici samo treba da ostanu solo i jedinstveni. Ovo iskreno zvuči kao neki savjet koji bismo dali tipa najboljoj drugarici, kad joj se javi bivši, kao: ne, ostani solo i jedinstvena.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Glas naroda. Glas naroda.
1: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
2: Na šta najviše bacate pare?
3: Puš, ono, ja volim jednom nedeljno da iznajmim neke separe, ono, VIP, naravno, ono, flaša pića, sve po redu. Tako, znaš, ono, volim da se izgaliram, što se kaže.
4: Shopping, mislim da sam zavisna, uvek sniženje, garderoba, šminka, cipele, uf, ne znam šta bih prekupila.
2: Izvini, na šta najviše bacaš pare?
5: Ma na račune, struja, infostan, kablovska, mobilni telefon, rate za kredit, nema šta da bacam bre, ostane mi posle toga samo za kiflu.
4: Pa, samo na ono što ne valja, pivo, cigare, brza hrana, nađe se uvek nešto.
2: Zaključak je jednostavan, ne bacamo mi pare, jednostavno nam same pomoći.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobro večer ljudi, dobrodošli na TDI radio, Ritam dana je u toku, Bucalo je sa vama, pa vreme je da pogledamo kako je to stanje na putevima, da li ima radova, da li ima negde obustave saobraćaja i šta to kažu iz Automoto Saveza. Svakako pre toga, naravno, da vam poželimo još jednom dobro večer, srećan put, ugodnu vožnju, pa gde god da ste krenuli, da li ste krenuli kući sa posla, da li ste krenuli na posao, da li ste jednostavno krenuli na odmor ili neku dobru žurku, mi smo tu sa vama, vozimo se, družimo se i naravno stižemo na destinaciju u rekordnom roku. Tako da, ajmo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj je umerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Naravno, mi koji slušamo TDI smo odlični vozači, savjesni vozači, tako da poštujemo sva pravila, naravno i pratimo saobraćajnu signalizaciju. Kao i uvek, na svaki dva sata napravite ljudi neku pauzicu, popite kaficu, popite malo vodice, odmorite, istegnite se, protegnite se i onda nastavite vožnjicu. Ajmo mi da krenemo što se tiče radova na putu. Od 10.8.2026. godine sa početkom u 6 sati pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. U periodu od 16.12. prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Isto tako i do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminima od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, kojim se za period od 6.8.2026. godine do 31.8.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevica-Han. A isto tako i zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da ljudi, eto, sad znamo gde su radovi, gde su obustave saobraćaja, pa ako imamo neki alternativni put, naravno, možemo da krenemo baš tim putem. Svakako, u sljedećem uključenju ćemo pričati, ima baš još dosta radova. Svakako, prvo idemo na muziku, na dobro zezanje, na dobro druženje, pa nam preostaje da prvo pojačamo sljedeći hit koji nam stiže, Ritam dana u toku, a mi vam želimo još jednom srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Trudnoća ili blaženo stanje svaka žena drugačije nosi. Međutim, čini se da mimo same buduće mame stomak nose i njeni najbliži. Ono kad je neko trudan.
2: Bako, čestitamo. Nek je sa srećom unuka. A kad je termin?
3: Joj, hvala. Živa nisam, niti jedem, niti spavam. Samo da sve bude u redu. Za 10 nedelja je termin.
1: Ono kad je neko trudan, osim što ljudi žele da im postave gomilu pitanja, više od svega žele da dotaknu njihov stomak.
4: Jao, trudna si, pa čestitam, jel mogu da ga pomazim?
5: A koga?
4: Pa stomak. Ćao mala bebo, ćao slatki stvore.
5: Pa mislim, ne mora.
1: Ukratko, ono kad je neko trudan, svi je gledaju drugačije, osim partnera. On je taj koji u 3 ujutru mora po kisele krastavce i sladoled, jer je beba tako htjela.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kao i svake večere, letnje teme uvek dobro dođu. Ako ste ovog leta se pitali da li je Herceg Novi pun samo turista na plažama ili se nešto ozbiljno dešava i na moru, odgovor je i tekako se dešava. Nautička sezona u Herceg Novom za sad je iznad očekivanja, a iz agencije kažu da su veoma zadovoljni dosadašnjim rezultatom. Najbolji pokazatelj je jul, koji je bio čak oko 30 do 40% bolji nego u istom periodu prošle godine. Dakle, nije samo osjećaj da je grad bio puniji, brojke zaista pokazuju da je interesovanje za dolazak plovilima bio ogroman. Sezona je počela još 1. maja, a maj je bio otprilike na nivou prošlogodišnje. Onda je jun doneo rast od nekih 12 do 15%, da bi jul napravio najveći skok. I tu dolazimo do zanimljivog problemčića. Herceg Novi je imao više gostija nego što je gradska luka mogla da primi. Naravno, ovo nije problemčić, ovo je super stvar. Od druge polovine jula pa do početka avgusta iz luke su morali da vrate više od 30 plovila jer jednostavno nije bilo dovoljno mesta. Znači, ljudi, da je sezona bila top. Zamislite da imate goste koji bukvalno dolaze do vrata, ali vi morate da im kažete izvinite, puni smo. Samo što u ovom slučaju ne pričamo o restoranu ili hotelu, nego o jahtama i čamcima, i to zapravo pokazuje koliko je potražnja porasla. Broj vezova nije uvijek isti jer zavisi od veličine i vrste plovila, pa jedna jahta može da zauzme prostor koji bi inače koristilo više manjih plovila. Zato iz agencije ističu da Herceg Novom treba još kapaciteta. Tako da je očigledno da su ljudi sve više zainteresovani da leto provedu na moru, da obilaze obalu, menjaju destinacije, imaju malo više slobode nego kad su vezani za jedan hotel ili apartman. E sad, avgust već pokazuje nastavak trenda, a onda dolazi septembar, koji je tradicionalno jedan od najboljih mjeseci za nautički turizam u Herceg Novom. Zašto? Pa zato što tada cijene čartera mogu biti i do 50% niže, pa mnogi izbjegavaju najveću letnju gužu upravo septembar, biraju za plovidbu, a iskreno možda i to najbolji deo leta. Manje guže, more i dalje toplo, temperature su prijatnije, a ako ste na brodu imate mnogo više prostora oko sebe, tako da ako se ovako trend nastavi, Herceg Novi bi ovu sezonu mogu završiti sa veoma lepim rezultatima. I možda je najveći kompliment upravo to što je problem trenutno nedostatak mesta, jer kad morate da vratite više od 30 plovila zato što nemate gdje da ih smestite, jasno je da interesovanje postoji. I naravno, sad ostaje da se spremimo za sljedeću sezonu, da se napravi više vezova, kako bi Herceg Novi mogao da primi sve one koji žele da mu priđu, bilo kopnom ili bilo sa mora. Tako da, ljudi, eto lepih vesti.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Mi nastavljamo u tom ritmu, u dobrom vajbu i letnjoj atmosferi.

0: Ostatak dana na TDI Radiju.
1: E pa ljudi, stiže jedna brzinska informacija, da znamo. Ovo je jedna od onih tema na koju stvarno treba da obratimo pažnju, jer svi volimo da čujemo zaradi brzo i lako, ali kad vam neko na internetu obeća veliku zaradu bez rizika i gotovo bez ikakvog truda, to bi trebalo da bude onako prvi mali alarm. Upravo uprava policije upozorava građana na sve veći broj internet prevara koje se pojavljuju preko društvenih mreža, aplikacija i platformi, a posebno se pominje ponude koje obećavaju zaradu kroz veštačku inteligenciju. Kriptovalute, digitalne zadatke i različite nivoje članstva. Priča često počne veoma bezazleno. Neko vam pošalje poruku, ponudi posao i dodatnu zaradu, možda čak i preko poznanika, i kaže samo se registruj, uplati malo da aktiviraš nalog i možeš da počneš da zarađuješ. E, upravo tu treba stati i dobro razmisliti. Ako morate prvo da uplatite novac da biste dobili posao ili pristup većoj zaradi, to je ozbiljan znak za oprez. Isto važi ako vam se obećavaju garantovane prinose, ako mora da kupujete neke pakete ili nivoje članstva, ili ako kažu da ćete zaraditi još više ukoliko dovedete nove korisnike. Posebno su popularni takozvani linkovi, odnosno linkovi za preporuku. I ovdje treba biti pažljivi, jer osoba koja vam šalje taj link možda dobija novac ili proviziju ako se vi registrujete, uplatite sredstva ili kupite određeni paket. To što vam je link poslao prijatelj, kolega ili neko kome verujete, ne znači automatski da je platforma sigurna. Možda i ta osoba veruje da je sve legitimno, a možda i sama pokušava da povrati ono što je uložila. Policija upozorava i na jednu prilično lukavu stvar. Neke prevare vam na početku čak dozvole da podignete manji iznos novca i vi odmah pomislite, eto, radi, stvarno sam zaradio. Međutim, upravo je to način da steknu vaše povjerenje i ubede vas da kasnije uplatite mnogo više. A onda kreće priča, treba još jedna uplata da biste otključali isplatu, pa porez, pa verifikacije, pa neka naknada, pa takozvani gas fee. I svaki put se pojavi još jedan razlog zbog koga morate pošaljete novac pre nego što dobijete svoj novac, i tu već treba povući ručno. Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju, odnosno ne treba nasjedati, jesu screenshotovi navodne zarade, fotografije računa sa ogromnim iznosima, video snimci zadovoljnih korisnika i komentari tipa meni je leglo 5000 eura za 3 dana. Sve to može da izgleda ubedljivo, ali samo po sebi nije nikakav dokaz da je novac stvarno dostupan za isplatu. Ako vam neko traži podatke sa bankovne karte,